0: образҳо албатта гарс масалан ба озодӣ ноил мешавад, томам ба озодии маънавӣ ноил мешавад, аммо бо нархи ҷон. Ва нависанда собит мекунад, ки ин ду озодӣ ҳар ду қиматаш яке аст. Том амак як шахсияти ғамхор, як шахсияти аз ҷиҳати маънавӣ хеле ғановатманд ва як шахси диндор, итоаткор, ҳама арзишҳои инсониро дорад. ҳатто легри вақте хуҷаинаш ӯро мехоҳад аз рӯи ҳамин ахлоқи ҳамидааш назоратчӣ монад, ӯ немегӯяд. Ӯ рад мекунад, даст мекашад, намехоҳад ки ба ғуломони дигар золм бикунад. Ва дар ҳамин образ боз ҳамон аз ҳисоби ҳамон ғуломони сиҳпӯст образҳое ки шахсиятҳое ки бисёр манфӣ ҳастанд, бисёр тамаллуқкор ҳастанд, дурӯя ҳастанд, анамин нисбат ба ҳамнавони худ хушунат мекунанд, зулм мекунанд, маккор ҳастанд, тамаллуқкор, чоплус ҳастанд. Ин хел образҳо ҳам аст, масалан ҳамин образи Сембо ё Квимбо, яъне ғуломони ҳалқабардӯши ғуломдорони сафедпӯст. Хулоси калом, мо дар ҳамин асар агар мухтасар бигӯем, хулоса бикунем, дар мисоли образи Томамак албатта образи марказӣ аст, дар мисоли Гарис, дар мисоли Топси, дар мисоли масалан дигар Сем, дар мисоли дигар образҳо мо анамин гуногун будани характерҳои инсонро дарк мекунем. Ва гуфтам ку консепсияи асосии ҳамин асар диди аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарет Бичестой ҳамин аст, ки ҳамин ғуломӣ падидаи бисёр шармовару нафратовар барои ҷомеа аст. Ва таъкиди нависанда ҳамин аст, ки Амрико ҳеҷ гоҳ пешрафт намекунад то он даме, ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ҷиҳати нажод. ва мо медонем, ки ҳамин таъкид, ҳамин идеяҳо, ҳамин андешаҳои аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарет Бичестов то кунун қимати худро, арзиши худро гум накардаанд. То кунун дар ҳар кишваре, ки аз ҷиҳати нажоду, аз ҷиҳати дигар хусусиятҳои инсонӣ тафовут миёни инсон гузошта мешавад, он ҷомеа пешрафта нест ва он тамаддун тамаддуни башарӣ ҳисоб намешавад. Хуб, бо ҳамин мо суҳбатро, дӯстони азиз, анҷом медиҳем ва интизори он ҳастем, ки барои барномаҳои мо шумо чӣ дархостҳои наве пешниҳод мекунед. Барои таваҷҷӯҳатон изҳори ташаккур мекунам. Саломату сарбаланд бошед ва бо беҳтарин дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон бошед. Саломат бошед.
1: сиҳуми май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. Дар ин хусус шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Хатсайрҳои дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, маърифии имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранокии онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудан таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо мекунанд, ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Зимни сайёҳат роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи фарҳанг ва гузаштаи пурғановати халқи тоҷик, инчунин имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда, барои болида хотираи меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ таъмин карда мешавад. Дар доираи хатсайрҳои дохили шаҳрӣ хатсайри Душанбе Ҳисор низ фаъол шуда ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе амал менамояд.
2: становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете Радио Фарханг.
3: Продолжаем нашу передачу. Почти 10 лет назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций Канзас

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

шунавандагони азиз, худо радиоинсценировкаи «Зан ва бабр» аз рӯи ҳикояи нависанда Маҷид Салим пешниҳоди шумо мегардад.

0: тамошобини дигар ки нисбатан калонсолтар менамуд, нохост сагиро ҷониби бабр ҳаво дод. Бабро таҳқир кард. ҳайвони ваҳширо гӯшҳояш сиғ шуду, ҳурроси бадхашмонаи намуда, дар як мижа ба ҳам задан боло ҷаҳид ва бо ду панҷаи пешаш ба оҳани қафас ханҷом кашид. Бабр аз ваҳшат ба ғазаб афтода, боз сахттар оҳанҳоро фишурд ки қафас ларзид ва боз ба худ печида бо нигоҳи таҳқиромизи ба ҳамон тамошобин нигарист. Агар зан наме буд, шояд чӣ фалокате рух медод, аммо зан бабрро ором кард. панҷаҳои хуншорашро ба каф гирифт, аз зорӣ намуд.
1: азизам, ором шав. ба ту мумкин нест асабӣ шудан, мефаҳмӣ? ором шав, ором шав.
0: бабр дар панҷаи дасти зан андаке ором гирифта, аз ларзидан монд. аммо косахонаи чашмонаш пурхун метофт. тамошобинро ҷасорати зан ба тааҷҷуб оварда буд ки гуфт:
2: апа, чӣ хел ин ҳайвони баҷаҳлро ором кардӣ?
1: вай ҳаргиз ҷоҳил нест, балки шумояд махлуқи нодон ки сӯи вай санг мепартояд. магар ин амали шумо шоиста аст?
0: мард нешханде зад ва нописандона бо қароҳат гуфт:
3: хайр, чӣ шудааст? як паланг будааст, осмон омада ба замин начаспид кӯ.
0: зани рамузфаҳм дид ки одам чизеро сарфаҳм рафтан намехоҳад. ғамгин гашт ва зери лаб вай мардакро мазамат карда, бо дили афкору хаста аз қафас берун шуд.
2: сифла!
0: ӯро ҳайвоноти дигари боғ интизорӣ дошт. даме ки зан дохили қафаси хирсҳо шуд, алакай боғи ҳайвонот серодам гашта буд. зан бо шавқ ба хирсҳо ғизо дода, онҳоро силаву хору мол карда, ба таври худ ба онҳо гуфтугӯӣ дошт.
1: о, паҳлавоне, чӣ ҳол дорӣ? маро ёд кардӣ? росташро гӯй, маро ёд кардӣ?
0: хирси азимҷусаи малла, дастафшону пойкубон гирди зан чарх мезад. аз дасташ ғизо хӯрда, овозашро баланд мекард ва гӯё суруди арзи миннатдории худро замзама дошт. ба худо ин зан қаҳрамон аст, мегуфтанд гурӯҳи тамошобинон. издиҳом зиёд мегашту сафи тамошобинон меафзуд. хирсҳо ҳамоно рақсу бозӣ доштанд. о, ин хел ҳунарнамоиро ҳатто дар сирк намебинӣ? қандаша хӯрад ин занак. зан зарфи холияшро аз қафаси хирсҳо гирифта берун шуд. дидам ки парастори бабру хирсҳо дар ҳақиқат мисли як зани лоғару хаёлӣ метофтааст. гӯё вай болои шонаҳояш бори вазнини ғаму андӯҳи гаронеро мебардошт ки мисли аламзадаи боз омада назди қафаси бабр қарор гирифт.
1: ғам нахӯр азизам, туро танҳо намемонам. албатта таваллуд мекунӣ ва ман худам бачаатро нигоҳубин хоҳам кард. фаҳмидӣ? ғам нахӯр, ғам нахӯр.
0: бабр гӯё чизеро фаҳмид ки худашро ба оҳанҳои қафас зада, калаашро ҷунбонд ва ноумедона ба кунҷе рафта

0: шаҳ, боз ба доми одам нафтӣ ки қурбон мешавӣ,
1: гуфт мода бабр.
2: Одам чӣ гуна махлуқ аст ту чаро нисбати мо душманӣ мепарварад?
1: Гуфт бабр.
0: Одамро табиаташ ҳамин гуна аст. Вай хоҳу нохоҳ барои таъмини нафси худ ҷонваронро шикор мекунад ё хонааш бурда дар қафас ҷой медиҳад.
1: Гуфт мода бабр.
2: Зинамалаш чӣ фоида мебинад?
1: Гуфт бабр.
0: Шояд лаззат мебарад ё намедонам, аммо аниқ одам душмани ашадии мо ҳайвонот мебошад.
1: як рӯз дар беш ҳазор одам пайдо шуд. Бабр насиҳати модарашро фаромӯш карду бехабар аз қисмати худ нагурехт. Балки интизор шуд ки одам чӣ тадбире меандешад. Одам содагии бабри ҷавонро пай бурда ҳамроҳонашро ҷиғ зад ва онҳо бабрро ба дом афтонданд. Бабр дар тур печида модарашро ба ёрӣ фарёд кард, аммо алакай дир шуда буд. بعد بابر یک عمری از بیشه مادرش جدا گشت و موقعی باقی حیوانات کردید.

атроф бӯи алафҳои наврӯста меомад ва нурҳои моҳтоб аз панҷараҳои қафас гузашта рӯи бабрро равшан мекарданд. бабр шикамашро ламс кард ва аз ғояти ширинии дард нараи пасте кашида як паҳлу лағжид ва масту бехуд шуд. такон хӯрд ва дар ҷисмаш сабукӣ ҳис кард. дид ки тифлаш бабрчаи нозанин паҳлӯяш хӯрхӯр дорад. вай хушҳолона ӯро навозиш кард. бабр чунон шоду мамнун буд ки дар тӯли умри бистсолаи дар боғи ҳайвонот зоеъ намудааш ин хел соати фараҳбахшро надида буд. бабр бачаашро ламс карда мерисид ва дарунакӣ завқ мебурд. намехост фикрҳои махшӯш ба дилаш роҳ ёбанд, аммо боз аз як гӯшаи қалбаш изтиробу нохуширо ҳис мекарду ҳайрон мешуд.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

ғиҷак созитори камончадори мусиқист ки дар Осиёи Миёна, Ирону Афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои Кавказ маъмул аст. ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд. онро тоҷикон ғиҷак, озариҳо ва арманиҳо кеманча, яъне камонча, афғонҳо дилрабо, ҳиндуҳо сиринча меноманд. муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд. ҳанӯз дар асри 15-ум Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд. садои он ғиҷакам кушт ва шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ушоқ шуд зипурнамакӣ.

Мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш Туҳфат ул-Сурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғиҷаки сетора ва ғиҷаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғиҷак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккордии скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта ғиҷакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов, Вақоҷон Ҳабибов, Уриел Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-ум 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то ин ҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғиҷакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, танҳо тарзи халқи доштани камонча ва ғиҷаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

азали ва бовар дорам табатон болида ҳаст, вақтатон хуш ҳаст ва бовар дорам чун ҳамешагӣ бо мо ҳастед ва дар сайфҳои бисёр ҷолиби мо иштирок мекунед. Мисли дирӯз албатта нахоҳад буд, зеро дирӯз ман фикр мекунам ки ҳам идомаи намедонам сайругашт дар боғҳо, сайругашт дар боғҳо буд барои шумо ва камтар буден, вале фикр мекунам бо мо буден ва моро гӯш кардан, албатта маълумоти бисёр ҷолибро шунидед. Хуб, хаста набошед. Имрӯз 29 май соли 2026, бале, ва мо мешунавем як суруд дар аввали барнома ва бармегардем баъдтар суҳбатро дар қисмати сайфҳои бисёр ҷолиб идома медиҳем. Бовар дорам, ки шумо ҳам бо мо ҳастед ва бовар дорам, ин суруде ки баротон пешон мешавад бисёр ҷолиб хоҳад буд.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед ва инак мегузарем ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолиб, ба қисмати саҳифаи асосии барнома, не як саҳифае ки воқеан ҳам шумо метавонед бисёр маълумотҳои яъне муҳим, рӯйдодҳои бисёр муҳимро шунида бошед. хуб, ёдрас мешавам имрӯз 29 майи соли 2026 аст, соат алакай 7:05 дақиқа. имрӯз сибқи мутешнуди созмони милали муттаҳид, имрӯз рӯзи ҷаҳонии постдории созмони милали муттаҳид аст ва ҳамзамон рӯзи ҷаҳонии ғизои солим аст. имрӯз дар Аргентина имрӯз рӯзи нерӯҳои хушкигар будааст, дар ҷумҳурии Доминика имрӯз рӯзи модарон, дар Русия рӯзи хуб автомобилчиёни низомӣ ва рӯзи собиқадорони хадамоти гумрук аст. ҳамзамон дар Қирғизистон имрӯз рӯзи қувваҳои мусаллаҳ таҷлил мешавад. хуб, акнун мегузарем ба қисмати зодрусо. Абдували Давронов, мунаққид ва адабиётшиноси тоҷик, тарҷумон, доктори илмҳои филология, ҳамин санаи соли 1957 ба дунё омадааст. муҳсин махмалбов, коргардони эронӣ, ҳамин санаи соли 1957 ба дунё омадааст. ҳамин санаи соли 1965 бахтиёр худойназаров, кинорежиссёри синамои тоҷик, дорандаи ҷоизаҳои кинофестивалҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ба дунё омадааст. хуб, овозхони тоҷик ҳамин санаи соли 1985 Ҷонибек Муродов ба дунё омадааст. табрик мегӯем. хуб, оли баъдтар ман як суруд барои шумо пешниҳод мекунам аз ин нафар. хуб, сароянда Барот Яхши ҳамин санаи соли 1936 ба дунё омадааст. хуб, ҳунарпешаи театр Амир Ҳайдар Давлатов ҳамин санаи соли 1939 ба дунё омадааст ва нависанда Маҳкам Пулотов ҳамин санаи соли 1940 ба дунё омадааст.

аз ҳамзамон соли 1972 ҳамин сана коргардон Умедшоҳ Мирзоширинов таваллуд шудааст. хуб акнун аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштан чанд маълумоти дигар дар даст дорем. Мари Пикфорд, ҳунарпешаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дорандаи ҷоизаи Оскар дар соли 1929 ҳамин санаи соли 1892 даргузаштааст. самариддин саъдиев, ҳунарпешаи санъати театр ва синамои тоҷик, ҳамин санаи соли 1983 даргузаштааст. мушзани олмонӣ, чемпиони олимпӣ дар соли 1968, манфред волке, ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. хуб, соли 2012 марк Минков, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Русия даргузаштааст. ҳамзамон ҳамон сол, яъне соли 2012 ҳамин сана, Кането Шинко, Шитко аниқтараш, коргардони синамои ҷопонӣ, сценарийнавис ва продюсер даргузаштааст. хуб, чанд рӯйдод аст, ман мегузарам ба қисмати рӯйдодҳо, рӯйдодҳои дохилӣ. соли 1979 донишгоҳи давлатӣ забонҳои тоҷикистон бо қарори совети вазирони иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ба ҳайси донишкадаи давлати омӯзгорӣ забон ва адабиёти русии тоҷикистон ба қавле ташкил шуд. соли 2000 деҳаи Файзобод бо қарори маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрак эълон шудааст. соли 1943 шӯрои комиссарони халқ дар тоҷикистон дар бораи ташкили театри фронти ҷумҳурии шӯрои социалистии тоҷикистон барои баланд бардоштани рӯҳияи афсарон қарор қабул кардааст. соли 1992 ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии озарбойҷон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудааст. хуб, акнун хулоса, аммо табрик кардем нафароне ки ба дунё омаданд ва дар ин сана ва чанд рӯйдодҳои бисёр муҳима баротон гуфтем. инҷо чанд рӯйдодҳои дигар боқӣ монданд. албатта ман ин рӯйдодҳоро барои шумо бадтар хоҳам гуфт. ҳамин ҳоли ман мехоҳам ки як кор бикунем, аммо намедонам то кадом андоза мо метавонем муваффақ бишавем, аммо кӯшиш мекунем ки як бор ҳамин амал анҷом бидиҳем. бароҳамин хоб, ман як бор кӯшиш мекунам ки ин кӯшиши мо натиҷа медиҳад ё не. агар натиҷа дод, бисёр хуб. агар натиҷа надод, фикр мекунам ки мо боз идома медиҳем барномаро дар қисмати дигар. яъне ман бо як нафар тамос гирифта истодам, ин ҳамин ҳоли бо як нафар тамос гирифта истодам. агар ба занги мо посух бидиҳанд, мо метавонем як суҳбати роҳат, як суҳбати хуб дошта бошем. барои камакак шумо мунтазир мемонед, камакак, бисёр не. хуб, камакак мунтазир мемонед, вале ба ҳар ҳол биёед, мо як суруд пешниҳод мекунем. а, биёед, мо пайваст шудем. хуб, агар посух бидиҳанд, бисёр хуб. мо метавонем ки бошон суҳбат бикунем, агар на, инҷо мо метавонем фақат суруд бишнавем. хуб, кани на, бафирам ки ҷавоб надодан ба занги мо. албатта мо агар имкон шуд боз бадтар пайваст мешавем. акнун инҷо мо метавонем суруд баротон пешниҳод бикунем. имрӯз гуфтем рӯзи зуд, рӯзи Ҷонибек Муродов аст, не? як суруд аз Ҷонибек Муродов баротон пешниҳод мешавад ва баъдтар бармегардем, суҳбатро идома хоҳем дод.

از جانب فوند مبلغ گذاری شونده را در تطبیق برنامه ها و استراتژی های ملی اوید با مطابق شوی با تغییر اقلیم کوهش دادنی اخراج گاز های گلخانه ای اینچنین بنیاد و برقرار سازی جنگل زار تاکید نمود همچنین مساله های جلب بیشتر مبلغ گذاری اقلیمی برای تهیه و تطبیق لایحه های افضلیتناک ملی و منطقوی در ساحه های کشاورزی جنگل و حفظ محیط زیست مورد محاکمه قرار گرفت از جمله ابراز گردید که سازشنامه مبلغ گذاری برای تطبیق лоиҳаи нави дастраси ба бозор ва мутобиқшавӣ дар соҳаи чорводорӣ ба имзо расид дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо бо изҳори қаноатмандӣ аз сатҳи ҳамкории мавҷуда таъкид карданд ки имконот барои ҷалби бештари маблағгузории иқлимӣ ҳанӯз ҳам фаровон аст ҳамлагар ва капитани мунтахаби аргентина Лионел Месси дар шашумин ҷоми ҷаҳон оид ба футбол иштирок хоҳад кард. Қаблан хабар дода шуда буд, ки футболбози 38 сола барои хати ниҳоии мунтахаби Аргентина барои ҷоми ҷаҳон 2026 шомил шудааст. Барои Месси ин шашумин иштирок дар мусобиқаи бонуфузи ҷаҳон хоҳад буд. Ӯ пештар дар ҷомҳои ҷаҳони соли 2006, 10, 14, 18 ва соли 2022 ҳунарнамоӣ кардааст. Ёдовар мешавем, ки дар ҷоми ҷаҳонии қаблӣ дар Қатар мунтахаби Аргентина баробари Месси қаҳрамони ҷаҳон гардид. Аргентиниҳо дар финали пуршиддат мунтахаби Фаронсаро мағлуб карда буданд. Ҷоми ҷаҳони 2026 аз 11 июн то 19 июл дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор мешаванд.

0: шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз. Тибқи иттилои агентии обуҳавосанҷии кишвар, имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм, дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм ва дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 28-33 дараҷа гарм, шабона 17-22 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 16-21 дараҷа гарм ва шабона 7-12 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 32-37 дараҷа гарм, шабона 20-25 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои Думанакӯҳӣ рӯзона 22-27 дараҷа ва шабона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 27-32 дараҷа гарм, шабона 17-22 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 22-27 дараҷа ва шабона 10-15 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 30-32 дараҷа гарм, шабона 16-18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама вазъи обуҳавои кишвар ба шумо табиӣ хушу болида орзумандем.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: шунавандагони азиз, қарор дорем дар бахши пешниҳод ва хостаҳо ва як нафар дар хати алоқа аст. Ало. Ало. Дуруд ба шумо шунаванда азиз. Ташаккур, ташаккур. Дархости шумо чӣ бошад? Аз кӣ бошад? Камак як баландтар. Ташаккур, шунавандаи азиз. Қабул мекунем дархости шуморо ва ҳатман шунавандагони азиз, хоҳиш мекунем, ки ҳар нафаре, ки ба мо дар хати алоқа мешаванд, ҳатман пеш аз занг задан радиои худро пассар кунанд ва дархости шунаванда якумро қабул кардем. Як нафари дигар дар хати алоқа аст. Алло, дуруд ба шумо, шунаванда азиз.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд, рӯзатон бахайр бошад.
1: Салом алейкум.
0: Ташаккур.
1: Дархост дорам, агар ҷиро ки ба шарте аз Комилҷон Ғанев ҳамкорӣ мо буд, вақташ ба ягё мехондем.
0: Ташаккур.
1: Як сурӯй дорад, Ширинҷонам садо кардию рафтӣ.
0: Ҳатман, мо дархости шуморо қабул кардем ва ҳатман дар раванди пахши барнома ва пахши дигар суротҳо ҳатман дархости шуморо пахш мекунем. Ва болотар гуфтем ва акнун ҳам мегӯем, ҳар нафаре, ки бо мо дар хати алоқа мешаванд, хоҳишманд ҳастем, ки радиои худро пастар кунанд ва баъдан занг бизанд, тарқи телефон бо мо соҳбат кунанд. Мо дархостҳои эшонро қабул мекунем. 227-95-94 ва 227-62-86 рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. Марҳамат, занг бизанед. Дархости суруд ё пешниҳоди атрофи дигар барномаҳо, ки бошад, пахш мекунем. Суруди дархост намудаи шунавандаи аввалмонро мешунавем ва баъдан мегузарем ба қабули зангҳои дигар.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи фарҳангию маърифатии инъодори нур аст ва қарор дорем дар бахши пешниҳод ва хостаҳо. 2795-94 ва 2762-86 аст рақамҳои мо дар студия. метавонед занг занед, дар хости суруд ё ҳар пешниҳоде ки дошта бошед бикунед. айни ҳол як нафар дар хати алоқа аст, мешунавем. ало.
2: дархости
1: шумо шунавандаи азиз қабул шудааст, ҳатман пахш мешавад. дар раванди гуфтем, чун шунавандаҳои мо ба як занг мезанад, ҳамакунон чун шунавандаи аввали мо занг задан, дархост кардан, мо суруди эшонро қабул кардем, пахш кардем ва ҳамакунон гӯем навбати суруди дархостнамудаи шумо ҳаст. зангҳо як ду занги дигарро агар бошад қабул мекунем ва баъдан дархости шуморо пахш мекунем. ва тавре мебинем шунавандаҳои мо интизори сурудҳои дархостнамудаи худ ҳастанд. агар зангҳои дигар бошад қабул мекунем ва баъдан ин сурудро ҳатман пахш мекунем. аз коргардон хоҳиш мекунем, биёед мунтазир намемонем, агар бошад ин сурудро пахш кунем ва баъдан қабул кунем, чун шунавандаи мо хеле интизор аст.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Масиҳати муфид. Барои он ки зоҳиран аз сену соли худ ҷавонтар намоӣ, зарур аст ки ботинан ҳам худро ҷавону зебо эҳсос созед. Бо кадом ҳиссиёт шумо субҳ аз хоб мехезед? Кӯдакии худро ба ёд биёред. Ҳанӯз аз бистар нахеста аллакай табассум мекардед. Агар ин одати тифлӣ шумо боз бо гузашти солҳо аз байн рафта бошад, онро ҳатман барқарор кардан лозим. Аз хоб бархоста, ба оина наздик шуда, ба чашмони худ нигоҳ карда, ба худ табассум мекунем ва мегӯем: صبح بخیر. این قدم اولین با سوی روح بلندی، کیفیت حال، احساس خرسندی و زیبایی ظاهری است. البته تنها یک تبسم کافی نیست، اما روز رو ماز از این آغاز کردن لازم است. در این صفحه برنامه پنج روح عادی و منفیت نک برای نگهداری خرسندی و جوانی شما پیشنهاد میکنیم. якумин ба фаъолият омода кардани ҷисм аст. Барои дар давоми рӯз нигоҳ доштани табъи хушу роҳи болида, машқи пагоҳи рӯзӣ бисёр кӯмак мерасонад. ҳатто 10 дақиқаи ҳаракати фаъолона кифоя аст, ки мушакҳои шумо ба меъёри зарурӣ биёянду роҳиятон баланд гардад. Агар машқ кардан дар назаратон душвор, то баъд ақалан каме пиёда роҳ гардед. дуюм, ин ниқобҳо. баъди аз кор баргаштан, дарро ба иҷрои корҳои хона машғул нашавед. ҳадиақал 20 дақиқа барои худ вақт ҷудо намуданро ба ҳукми анъана дароред. Дар ин муддати кӯтоҳ чӣ корро анҷом додан мумкин аст? метавон ниқобҳои одди якакеро, ки аз маҳсулоти дар зери даст буда омода мешаванд, истифода сохт. масалан, ниқоби тароватбахши бодиринг, ки айни ҳол ин маҳсулот хеле зиёд аст, ё ниқоби ғизоноке аз банан тайёр карда шуда, ё худ маводи оромкунандаи пӯст. ниқоб аз чойи кабудро фаромӯш насозед. метавонед сачоқро аввал ба оби гарм тар карда ба рӯй монед ва пас аз чанде онро ба оби хунуктар кунед ва боз дубора ба рӯй монед. ин ниқобҳо вақту қувваи зиёд талаб намекунанд, вале натиҷаашро дер интизор шудан лозим нест. ин ба рӯҳия ва саломатии шумо хеле фоидаовар аст. сеюмин оруиши мӯй аст. дар ташаккули зебогии симо мӯйҳо бешак нақши муҳимро мебозанд. ҳамчунон барои ҷавон намудан ба мӯйҳо диққати махсус додан лозим аст. машротаҳо бар он ақиданд, ки мӯйи кӯтоҳ ба занҳои калонсол хос аст. ҳақиқатан ҳам мӯйи кӯтоҳ одамро калонсол нишон медиҳад, буридани мӯйи пешона ё баръакс. ва чорум ин атриот аст. ҳатто атриот метавонад шуморо дар назари атрофиён ҷавонтар маърифӣ намояд. бовар намекунед, ба интихоби атриот дуруст эътибор додан зарур аст. атрҳои накҳати сабукдоштаро интихоб кардан лозим аст. масалан, атрҳои бӯи гул, меваҳои ситрусӣ, ҳулбӯй ва ба инҳо монанд накҳатдоштаҳоро интихоб кунед, зеро ин ҳам ба рӯҳияи худи шумо ва ҳам ба атрофиён як эҳсосоти хубу наҷибро ҳадия месозад. ва панҷум бошад ин табассум. табассум ва боз ҳам табассум. шарт нест, ки дар вақти табассум ҳамаи дандонҳои мо намудор гардад. барои он ки табассуми шумо боз ҳам зеботар бошад, ба нигоҳубини дандонҳо низ бояд аҳамият дод. дар ёд оред, ки ҳатто ним табассум ҳам ба шумо эҳсоси хурсандӣ мебахшад ва бонуи хушҳолу хурсанд ҳамавақт ҷавон менамояд. бонувони азиз, диди зебову ҷавон будан роҳи осону камасраф ҳам дорад. фақат каме завқ лозим аст, то ин ҳама имкониятҳоро истифода бурд ва риоя кард. ба пеш, ба сӯи ҷавониву зебоӣ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Салом шунавандагони азиз. Дар доираи конференсияи 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурлари байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Мирзозода ва раиси суди

Муаллифи фарҳанги Бурҳони Қотӣ менависад, ки забони фарсӣ дар замони Ҷамшид ба вуҷуд омад ва амсори онҳо. Аммо аз инҳо агар бигзарим, кӯҳантарин ахбор дар мавриди шинохти забонҳои эронӣ, аз ҷумла забони фарсии дарӣ, қавли мутарҷими маъруфи осори фарсии миёна ба арабӣ Абдуллоҳ ибни Муқаффа ба шумор меравад. Ва аммо қадимтарин маъхаз ва манобеи ки роҷи ба забони фарсии дарӣ маълумот додаанд, осори муаррихон ва ҷуғрофия нигорони араб аст. Муътабартарини онҳо се китоби зерин аст, ки ба шаклу тафсирҳои гуногун дар таълифоти муаллифони баъдӣ нақл шудаанд. Якум китобу лфеҳристи ибни Надим, таълифи Абулфараҷ Муҳаммад Исҳоқ ибни Яъқуб Надими Варроқ, вафоташ 1007. Дуюм Мафотиҳу лулум, асари Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юсуфи Котиби Хоразмӣ, вафоташ 1009. Сеюм Аҳсану тақосим фи маърифати ал-ақорим, китоби Шамсиддин Абу Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Аҳмад Мақдисӣ, маъруф ба Башшор, вафоташ 1002.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوریم میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزا که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستن یا نتونستن سوالدا یکم این که باید متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش هم متد гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш умуман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин бачаҳо қатъи суҳбат мекунам, синни соли ман қариб ки онқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатъишон як муносибати дӯстонае, як муносибате ки онҳо наздик бошанд ва ҳамон як зарра ам бошад, бовар мекунед, ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академӣ ки дарс медроям кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зарра кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамоно бедор карда тонам. Ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ман ҳами аст ки як зарра як бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин тинҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонам.

0: расулзода рухсора ном дода илмҳои сиёсӣ буда, аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне, ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гашта ва масъули эҷоди илмияш, мақола ва монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд. Мегӯяд, шояд то ҷое расида бошам, вале ин поёни кори ман нахоҳад буд. ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад.
2: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунаду масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо нав гӯем як марҳилаи шогирдира пассар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ ми илмҳои бадеӣ аст, ми илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст, бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст, ки одам вақте ки ворид мешавад, мехоҳад ки давом тияд. Барои ҳамин ман гумон мекунам, ки то як марҳилаи муайян, яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам, лекин ин нуқтаи кулминатсиони рушди ман бояд ки набошад. Ман гумон мекунам, ки дар синни 40-солагӣ, 50-солагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиамро шояд ки дар дигар ҷоҳо идома диҳам, шояд дар ягон макону замони дигар, шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам. Таманиёти ман ба кулли ҷавонони тоҷикистон шояд я зараке ам бошад, барои як кас ҳавас шавад, барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад, ки мешудааст аз як давраи аз нуқтаи поёни шурӯъ кардан. Ва ман таманои онро дорам, ки имрӯз ҳар як ҷавони тоҷикистон соҳиби ақл бошад, соҳиби як фикри солим бошад, ба ҳеҷ гуна як ҳаракату, ҳеҷ гуна як иғвову, ҳеҷ гуна як ваъдаи хоми бегона дода нашавад, аз ақли худаш кор фармояд, шукргузор бошад ба ин ватани зебову озоде, ки ҳар куҷое ки хоҳад меравад, ҳар чӣ хеле ки хоҳад, озодона сайругаш мекунад, ба ин неъмат расад, қадр кунад ва оянда як зараҳа ки ҳам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон тоҷикистони азизмон саҳми худашона гузорад.

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву боварии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубруён бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи пурталош номзади илмҳои сиёсии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон рухсора расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. Ман муҳаррир Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Душанбе роҳ шудам пазмон. Даме дур аз диёри худ душанбе роҳ шудам пазмон. Ба чашмам акси ёри худ душанбе роҳ шудам пазмон. Зиҳи марзи биҳиштосо, беҳин абру беҳин дарё, вале боғу баҳори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ёна. Диёри ғамғусори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Ба ёди оби ширинаш дили пур оташам гум зад. Хушову чашмасори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Турунҷу норгил бинмуд ова талх комамро. Шакаррангуру нори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш, китоби зарнигори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Забони тӯтии хушгӯ набошад чун забони ӯ. Забони хушгувори худ душанбе роҳ шудам пазмон. Ба чашмам айнию сино, ба гӯшам лоиқу мирзо. Сухан парвар диёри худ душанбе роҳ шудам пазмон. Шукӯи ҳайкали сомон ҳаме бахшад фурӯғи ҷон. Дирафши тоҷдори худ душанберо шудам пазмон. Зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не. Ҳисори зарнисори худ душанберо шудам пазмон. Сари сабзам аз ӯ бошад, ба ҷо набзам аз ӯ бошад. Сурури ифтихори худ душанберо шудам пазмон.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: дуруд шунавандагони азиз дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия гулбаҳор розиақзода аз 25 то 29 май масъулини соҳаи хизмати давлатии тоҷикистон таҷрибаи хизмати давлатӣ ва идоракунии захираҳои инсонии ҷумҳурии беларусро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд дар ин хусус аз агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд омӯзиш бо мақсади рақамикунонии соҳаи хизмати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла такмили низоми иттилоотии идоракунии захираҳои инсонӣ таҳияи низомҳои нав барои интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо ба ҳудиҳии фаъолияти хизматчунии давлатӣ намудани сатҳи донишҳои касбӣ дар шакли электронӣ бо истифодаи усулҳои фосилавӣ гузаронида мешавад. Зимни омӯзиш масъулон бо таъсис ва таҳияи низомҳои электронии идоракунии захираҳои инсонӣ, мутамарказгардонии интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо, шаклҳои омодасозӣ ва таҳсили фосилавии хизматчунии давлатӣ дар вазорати идораҳои дахлдор шинос мегарданд. Дар ҷараёни омӯзиш ҳамчунин мубодилаи таҷриба доир шуда, дастовардҳои хизмати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба масъулони ҷумҳурии беларус омӯзонида мешаванд. масъалаи иштироки мутахассисони тоҷик дар экспедитсияҳои арктикӣ дар мулоқоти раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ шерализода баҳодур бо руслан эделгериев ёрдамчии махсуси президенти русия оид ба масъалаҳои обу иқлим баррасӣ гардид дар ин бора дафтари матбуоти кумитаи ҳифзи муҳити зист хабар дод зимни дидор бо ёрдамчии махсуси президенти русия ҳамчунин масъалаҳои гусариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои обуҳавошиносӣ мубодилаи таҷриба дар бораи мониторинги пириахҳо дар минтақаҳои баландкӯҳи ҷумҳурӣ ҳамчунин омодасозии кадрҳо дар самти обуҳавошиносӣ дар донишгоҳҳои бонуфузи русия баррасӣ гардид тоҷикистон ва русия ҳамкориҳои зич ва стратегияи илмиву таълимӣ доранд олимони ду кишвар дар соҳаҳои маориф тиб кишоварзӣ ва геология таҳқиқоти муштарак мебаранд мавзӯи дигар санаи дақиқи пешниҳоди мавсими нави силсилафилми ҷосусии агентӣ дар кинотеатрҳои онлайнӣ эълон гардид дар ин бора хадамоти намоиши прамонт хабар додааст тибқи маълумотҳо мавсими нави лоиҳа аз 21 июн дар интернет пахш мешавад қисса дар бораи ҷосуси бюрои тафтишотӣ бо номи рамзии марсианин мебошад ки нақши ӯро майкл фасбендер иҷро мекунад ногоҳ дар зиндагии қаҳрамон маҳбубаи собиқаш самия бо нақшофарии ҷоди тёрнер смит дубора пайдо мешавад дар филм инчунин ричард гирд джефри райт кэтрин отерстон ва дигарон нақш бозиданд продюсерони лоиҳа майкл фасбендер ва ҷорҷ клуни ҳастанд сармураббии бошгоҳи арсенал микел артета ҷоизаи беҳтарин мураббии сол дар премер-лигаи англияро дар мавсим

0: соҳиб шуд. Артета аз моҳи декабр соли 2019 сармураббии дастаи Арсенал аст. Дар ин давра илова бар премьер-лигаи Англия, Арсенал ҷоми Англия ва ду бор суперҷоми Англияро соҳиб шудааст. Ёдовар мешавем, ки Арсенал зери роҳнамоии Микел Артета ба финали Лигаи чемпионҳо дар мавсими имсола рӯ ёфта. Рӯзи 3 май бо ПСЖ барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ рақобат хоҳанд кард. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Саломат бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.
2: Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон.
3: Гуфтори адабиро сар мекунем.

0: Оре, офарандаи зеботарин ва зарортарин неъматҳои зиндагӣ деҳқон аст. Файзи дастурхон, рӯсурхию қуввати мардум, ҳама аз нури бозувони марди деҳқон ва ҳимати баланди ӯст. Аз ин ҷост ки мардуми мо аз қадим мулайём васфу ситоиши деҳқонро мекард ва қадри ӯро ҳамчун қиммати нон волою гиромӣ медошт. ҳанӯз дар авестои муқаддас васфи бобои деҳқон тараннум шудааст ва ӯ ҳамчун офарандаи неъматҳои ҳаётбахш дар ҷамъият мавқеи баландтаринро сазовор гаштааст.
1: Бе аз санной олам деҳқон аст, ки ваҳшу тайро роҳатрасон аст. Ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст, аз ӯ гаҳ зар, گاه بستان است.

0: ин мисраҳои шоири классик Носири Хусрав, ки дар васфи деҳқон гуфта шуданд, ниҳоят самимона ва ҳаётиянд. Зеро хӯрамии зиндагӣ, зеби дастурхони мо, қуввати дил, роҳати равони мо пеш аз ҳама аз меҳнату ранҷ ва аз ҳосили заҳмати марди деҳқон вобастагӣ дорад. Марди деҳқон досу калан дар даст барои файзи дастурхони мо ва баракати ҳосили фардо арақи ҷабин мерезад. Дар ин давра ҳар соати меҳнати боғдорон, пахтакорон ва офарандагони ҳамаи намудҳои зироат метавонад миқдори ҳосил ва ҳаҷму баракати хирманро тағйироте бахшад. Бинобар ин, деҳқонони меҳнатқарин баробари тавлиди субҳи босафо сӯи саҳро шитофта, то дили шаб калан мезананд ва ҷониби хоки муқаддас саҷда мебаранд то ҳосили киштаҳо фаровон бошад. Дар адабиёти имрӯзӣ васфу ситоиш ва тараннуми меҳнати ганҷофарини ғаллакорону пахтакорон, боғдорону токпарварон ва умуман ситоиши марди деҳқон мавқеи махсус дорад. Шери устод Боқир Раҳимзода, халқи бузургборам, шери деҳқони Бозор Собир ва як қатор шеру асарҳои дигарро метавон мисол овард, ки ҳамчун муҳаббатнома, ҳамчун сипоси дили гарми шоир ба унвони марди деҳқон гуфта шудааст ва ба офарандаи нозу неъмат, ородиҳандаи дастурхони мардум баҳои сазовор додааст.
1: Ранҷи кашидаатро обу замин бидонад, обилаҳои дастат чархи машин бидонад, қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад, ҷомбозиҳои заргар лалунигин бидонад. Заркору заргарасти халқи бузургворам, бар чашм хоки поят чун тутиё гузорам.

шунавандагони муҳтарам, мо дар ин гуфтори худ гулчини ашъори шоирони тоҷикро дар васфи деҳқон ба шумо пешкаш хоҳем кард. марҳамат, гӯш кунед.

боқӣ раҳимзода чун вахши саркаши худ аз ишқ саркашидам шайпури фатҳи халқам бори дигар кашидам ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам оре ба риштаи назм дуру гӯҳар кашидам то бахшам аз барои халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам қалби замин фишурда мардона чок кардӣ обу арақ зирӯят сад бор пок кардӣ шуд рӯзҳо ки дидам тарки хӯрок кардӣ то пунбадонаеро бирун зихок кардӣ зин рӯ туро сурудам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар як ниҳоли пахта чун тифл парваридӣ то ки набинад офат роҳат ту ҳам надидӣ бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ то сарбаланд гардӣ бисьёр сархамидӣ зин рӯ туро сароям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам фасли баҳор дидам пур аз ғубор рӯят бо қомати хамида дар киштзор рӯят обу арақ чакида аз тортори мӯят барқи зафар шукуфта андар канори рӯят дил пур умед гуфтам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ранҷи кашидаатро обу замин бидонад обилаҳои дастат чархи машин бидонад қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад ҷонбозиҳои заргар лалу нигин бидонад заркору заргари ту халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар кас агар шуморад кори ту саҳлу осон лаънат ба ӯ бигӯяд ҳар фарди пок виҷдон раззоқи олам астӣ эй баргузида деҳқон васфи туро сароям то ҳаст дар танам ҷон ҷонам фидои номат халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳам вахшу ленинобод кӯлобию ҳисорӣ дар гиру дори меҳнат бинмуда ҷонсупорӣ то дар ривоҷи кишвар саҳми расо гузорӣ байроқи обрӯро маҳкам нигоҳ дорӣ таҳсинкунон бигӯям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам дар беларус будам васфи туро шунидам маҳсули ранҷи дастат дар ҳар куҷо бидидам чун кӯҳсори помир аз фахр сар кашидам дар пешвози тӯят аммо ба сар давидам то бар ту шеър бахшам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам иҷрои қавл кардӣ ин аст сарфарозӣ тобида мӯйи лабро бинмои рақсу бозӣ иди кабири октябр бешубҳа аз ту розӣ бо ин умед додад ҳар гуна имтиёзе додад бузургворӣ халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам рӯзи барори корат ин шеър тӯҳфа орам афсӯс беҳтар аз ин чизи дигар надорам бинмо қабул аз ман
خلقی بزرگوارم، چون برگی سبز آن را بر تو همی سپارم. تو از من و من از تو دیگر سخن ندارم، بر چشم خاک پایت چون تو تیا گذارم.

Бозор Собир. Маро шӯриданд аз лои деҳқон, ба ҷое мерасам аз ҷои деҳқон. Зинон серам, вале серӣ надорам ман аз гандумии симои деҳқон. Қаламчӯбам агар ҳампои ӯ шуд, қаламроҳам қадампартои ӯ шуд. Ҳамоно бар дили ман мехалад хор, агар хоре халад бар пои деҳқон. Яке аз қибла абри жола хезад, ба ташвиш аз дили ман нола хезад. Ҳамоно жола резад бар сари ман, чу резад жола дар саҳрои деҳқон. Ҳама асрори ӯ сири замин аст, каланди дасти ӯ тири замин аст. Гиреҳи ҳар кулӯхеро кушояд, каландаш ҳамчун нохунҳои деҳқон. Ба каф ҳар обила чун пумбадона, ба мушти обила ояд ба хона. Занад пумдонаҳои обила неш, ба дасти обила фарсои деҳқон. Дар он даште намеронад каси спор, дар он ҷо об захми санг бисёр. Дар он ишкуфаҳои шӯра кам нест, ба пеши дидаи синои деҳқон. Набандад то сари нофи замин санг, намонад дона дар нофи замин танг. Мулоим мекунад нофи заминро сипори панҷаи гирои деҳқон. Ба захмаш хок мемолад, даво не. Ба доғаш об пурсад, мумиё не. Ҳамон хоку ҳамон оби дари ӯст, ҳама маҷуну мумиёи деҳқон. Касе дидӣ ту попархам ситода, чу деҳқон дар ҷаҳон маҳкам ситода. Ба кашмокаш наметвонӣ кашидан заминро аз сутуни пои деҳқон. Ҳама ҷӯяндаи ҷои баланданд, баландафтодагони бекаланданд. Вале ӯ дар кафи дашти калон аст, баландӣ нест дар дуньёи деҳқон. На танҳо ҳар ду чашмаш мешавад кӯр, агар шери фалак бошад шавад мӯр. Чу аз болои мағзи нони гандум касе бигзашт аз болои деҳқон.

Али Бобоҷон, маро шукрест аз дастони деҳқон. Тараннум мекунам даврони деҳқон. Парастад ҳар ниҳолеро чу фарзанд, бубин меҳри дили ҷӯшони деҳқон. Қарору қавли ӯро нисбате нест, бурун ояд сухан аз ҷони деҳқон. Талошу ҳиматаш поён надорад, нигар бар вусъати майдони деҳқон. Барои дӯстон ҳамчун дари дил, кушода сурфаи эҳсони деҳқон. Бигирад дидагонат равшанои аз ин паҳнои боғистони деҳқон. Бувад ҳар харбуза як кӯза шарбат, нишони файзи дастархони деҳқон. Анораш ранги худро баргирифта, зирӯи духтари хандони деҳқон. Яқин донам, лаби нони дигар нест, ҳалолу поктар аз нони деҳқон. Ба ранги пахтаҳо бахташ сафед аст, зиҳи бахту зиҳи даврони деҳқон.

Маҳмадалӣ Шоҳ Ҳайдар Шоҳ. Замони хок бар душат гирифта, зирӯи тахта санги кӯҳ кашидӣ. Миёни санглохи кӯҳсорон ту як парча замини офаридӣ. Гузашт он даврҳо, дигар шудӣ ту. Чу Рустам оҳанин пайкар шудӣ ту. Бувад банди замин дар дастат имрӯз барон фотиҳу зӯровар шудӣ ту. ту бо теғи сипори оҳанинат дигаргун сохтӣ тарҳи биёбон. намудӣ ранги мирзочӯл дигар, бубахшидӣ ба беҷон даштҳо ҷон. ба дашти асрҳо хобида беоб, ба нархи ҷон баробар об бурдӣ. ба он ҷо мисли худ бурдӣ ҷавонӣ, ба он ҷо зӯр бурдӣ, то бурдӣ. ба мисли оби дарёи равонӣ, дар олам даст ранҷи ту равон аст. зи дасти пурсахоят нозу неъмат фаровон рӯи дастархонамон аст. ҳамеша дар сифотат марди деҳқон, дилам хоҳад ки ҳарфи тоза гӯям. агар гӯям ки ҳасти ҷони мардум, ғалат машмор ин ҳарфи накӯям.

Зиё Абдулло Мисоли саҳфаи озода тобад маро ҳар қитъа дар саҳрои ҳосил заминҳо мешаванд аз шеъри ман сабз заминҳо мекунанд аз шеъри ман гул бувад ҳарфи ман аз обилаи даст зикурак бошаду аз пунбадона ба ҷои нуқтаҳои шеър чинам арақҳои ҷабинро дона дона кушоям чашмҳоро хоки саҳро намоён мешавад чун резаи нон ба саҳро бин агар бовар надорӣ ки тобад ранги нону хок яксон ҳанӯз аз гӯшна холӣ нест олам фиристам бӯи нон аз ғаллазорон ки гӯши гӯшнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил надорад бӯи гулҳои кӯҳистон ки гӯши гӯшнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил намедонам ту донӣ ё надонӣ диҳад бӯи замин ҳар банди шеърам ба ҳукми тӯст хонӣ ё нахонӣ суханҳоям аҷаб ояд барояд бигӯ хуш содае хандида бигзар чу деҳқонзодаам ман содаам ман кафи хоке маро аз ганҷ беҳтар

одина азимӣ гарди чанги хок ба рухсори ту лаҳзаҳои меҳнатат биншастааст ҳар гоҳе ки нарм сози марзро мешавад аз ғайратат шахшӯл даст дар хаёлам сабзии ҳар мазраат аз замин не аз дили ту растааст ҳар ниҳоли сабзи ту дар майсазор сабзаи армони қалбат гаштааст чун бубинам киштзорони туро об мешорад ба ҷӯйҳояш равон аз равониҳои оби ҷӯи ту нусха гирам мисраву байти равон ҳосилаш ҳар сол як борат диҳад бар замин сад бор сархам мекунӣ баҳри ҳифзи ҳар ниҳоли пахтаат рӯзҳо аз умри худ кам мекунӣ ман кунун ҳар сатри машқи хешро дорам аз ҳар хатти сабзат ҷустуҷӯ шом чанги межаву рӯи туро ман ба шерам менамоям шустушӯ.

0: дӯстони азиз, шумо гулчини ашъори дар васфи деҳхон гуфтаи шоирони тоҷикро шунидед.
1: Поёни гуфтори адабӣ.

0: мақбараи шайх муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии тоҷикистон буда дар шаҳри хуҷанд ҷойгир шудааст. ин маҷмӯаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. шайх муслиҳиддини хуҷандӣ шахсияти барҷастаи асри дувоздаҳум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файлосуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. мақбараи аввалин дар асри дувоздаҳум аз хишти пухта сохта шуда буд. ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. дар асри чаҳордаҳум дубора барқарор шуд ва дар асри шонздаҳум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. имрӯз маҷмӯаи шайх муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои хуҷанд ба феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.
1: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
2: ин радиои фарҳанг аст.

0: 60 сония.
1: Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии суръати интернети собит пешрафти назаррас нишон додааст. Тибқи маълумоти нави Speed Test Global Index барои моҳи марти соли равон, кишвар мавқеи худро беҳтар намуда миёни 153 давлати ҷаҳон ба зинаи 117-ум баромад, ки нисбат ба моҳи гузашта 4 зина болоравӣ мебошад. Маълумоти умурӣ нишон медиҳад, ки суръати миёнаи боргирӣ дар тоҷикистон ба 45.7 мегабит дар 1 сония ва суръати боргузорӣ ба 38.3 мегабит дар 1 сония расидааст. Ин натиҷа баландтарин нишондиҳандаи бадастомада барои кишвар дар 5 соли охир арзёбӣ мегардад. Дар радабандии ҷаҳонӣ кишварҳои пешсаф ҳамон мавқеи худро ҳифз намуданд. Сингапур бо суръати миёнаи 425.46 мегабит дар 1 сония дар ҷои аввал қарор дорад. Дар пайи он Амирати Муттаҳидаи Араб ва Ҳонг-Конг қарор гирифтанд.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. Шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори чорум.

0: тиночкаи 12-сола ба мисли бомбаи тарканда ба ҳуҷрае, ки дар он ҷо хоҳарони калониаш бо ёрии ду нафар хизматгор зан ба муносибати шабнишинии имрӯза сару либос мепӯшиданд, тохта даромад.
1: машоқ кани охир! Ман дар хона аз сама пурсидам, вале касе чизе намедонад. Яке мегӯяд ба ман нафармуданд, дигар мегӯяд ин кори ман нест. Дар ҳавлии мо доимо аҳвол ҳамин, ҳамеша ягон чизро чигилӣ мекунанд, аз хотир мебароранд ва баъд ба гардани якдигар бор мекунанд.
0: Хоҳари Асама Калони Аркадьевна дар назди оинаи қаднамо меистод. Ӯ тоқати ягон хел мағал надошт ва ба духтарча бо нафрати илтифоткорона муомила мекард.
2: Асама, бисёр хонаро албатта худи ту бетартиб мекунӣ. Чанд борҳо таъкид карда будам, ки девона бар ин ба хона давида надаро.
3: Таня ҷон, азизам, кошки ту ҳамаи ин корро соз мекардӣ. Ба гапи ман ҳеҷ кас гӯш намекунад, гап занам механданду бас. Таня ҷон, биё равем, вагар на ҳана гуфта соат шаш мешаваду баъди як соат арчаро фурӯзон мекунем.
0: Тина танҳо ҳамин сол ба ташкили иди арча роҳ дода шуда буд. аз ин рӯ акнун вақте ки Тина имтиёзоти махсусеро, ки ӯро то андозае бо хоҳарони калонияш баробар мекард, соҳиб гашт, бештар ба ҳаяҷон меомад, давуғеҷ мекард. Дар ҳар дақиқа ба зери пои ягон кас афтода ба ҷои даҳ кас медавид ва бо ин бесаранҷомии умумиеро, ки дар рӯзҳои ид дар хонаводаи Руднифҳо ҳукмфармо буд, пурзӯртар мекард. оилаи Руднифҳо аз он оилаҳои меҳмоннавоз ва сермағали Москав буд, ки аз қадимулайём дар гирди атрофи Пресня, Новинск ва Конюшков манзил гузида ва як вақто ба Москав шӯҳрати меҳмондӯстӣ ба вуҷуд оварда буданд. Аркадий Николаевич, падари Тиночка, ҳама сол дар иди арча низ ширкат дошт. ин иди бачагона барои чӣ бошад, ки ба ӯ лаззати махсус мебахшид? ягон нафар аз аҳли хонавода аз ӯ беҳтар ба ҳар кас тӯҳфа фикр карда намеёфт ва бинобар ин дар ҳолатҳои душвор фарзандони калонӣ ба ӯ муроҷиат мекарданд. Аркадий Николаевич бисёр дӯст медошт, ки иди арчааш овоза барорад ва ҳамеша ба он оркестри Рябовро даъват мекард. вале имсол бо мусиқӣ чанд иштибоҳоти машъум рӯй дод. сабаб чӣ бошад, ки барои Рябов хеле бевақт кас фиристоданд. оркестри ӯ, ки дар рӯзҳои ид ба се қисм ҷудо мешуд, аллакай банд шуда буд ва вақте ки аз пайи ҷустуҷӯи дигар ансамблу оркестрҳо афтоданд, дар тамоми Москав ягон оркестр ёфт нашуд. Аркадий Николаевич дар ғазаб шуд ва фармуд, ки машоқи хуберо пайдо кунанд. вале инро ба кӣ фармуда буд, дар хотир надошт. дар зимни он Тинаи сертараддуд аллакай тамоми ҳавлиро ба шӯр андохта буд.
1: Дуняша, Дуняша, худи ҳозир ба ҷустуҷӯи машоқ рав. то ту сару либосатро пӯшидан, ман барояд аз газетаҳо адресҳоро менависам. кӯшиш кун, ки аз наздиктар ёбӣ, зеро худи ҳозир меҳмонҳо омада мемонанд. барои фойтунчи аз Олимпиада Савична пул гир. зуд бош, зуд бош, Дуняша.
0: ҳамин ки Дуняша баромада рафт, дар дари даҳлӣ занг ҷарангоз зад. Тина аллакай ба истиқболи як гурӯҳ бачагонӣ дар лаб табассум мешитофт, ки рухсораҳояшон аз хунуки сурх ва сарурӯяшон барфпӯш аз паси худ бӯи ҳавои зимистонро гирифта оварда буданд. занг қариб беист садо медод. ҳамоно меҳмонони нав ба нав меомаданду меомаданд. Руднифҳо ба зур онҳоро сиришта мекарданд. калонсолонро ба меҳмонхона мехонданду хурдсолонро ба ҳуҷраи бачагонаву ошхона гирифта медароварданд. арчии бузург дар нимторикӣ бо тарҳҳои афсонавиаш худнамоӣ карда ва ҳуҷраро бо бӯи шилмаш пур намуда дар миён ҷо меистод. аз дуня шаҳмоно дарак набуд ва Тинаи ба мисоли симоб сир ҳаракат аз беқарорию бесабрӣ азоб мекашид.
1: Тани ҷон, азизам, акнун чӣ кор мекунӣ? охир ин бисёр бад аст. من خودم حیرانم که چی کار کنم. از سانی خاله خواهش نمودن لازم می آید که
4: برایم کسان ناگوار است.
5: اقلن یکان چیز می نواختیدن تون گریگوریویچ، هم برای من و هم برای بچه ها یک حادثه فراموش نشونده شده می موند.
0: همین وقت از یوری خواهش نمودن که والس نوازد.

Азагаров ҳаргиз ва ба ҳеҷ кас он суханони муқаддасеро, ки муаллими бузургаш дар ин шаби хунуки милод ҳамроҳ чана савор рафти истода гуфта буд, нақл накардааст.

0: салом шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи навбатии саломат бошед аст, ки ин лаҳза тариқи мавҷи радио фарҳанг пахш мегардад. Бунёди сиҳатии мо аз истеъмоли ғизои солим ва мубодилаи дурусти моддаҳои органикии организм вобастагӣ дорад. тасмим гирифтем дар ин барнома дар атрофи ҳолатҳое ки ҳар сония ва мунтазам дар дохили узвҳои бадани мо рӯй медиҳанд муфассал бигӯем ва барномаи мо унвон гирифтааст мубодилаи моддаҳои органикӣ пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд низоми муайяншудае ки дар системаҳои дохили бадани мо дар ҷараёнанд ончунон сохта шудаанд ки мо ҳолату ҳаракат ва ё кори онҳоро эҳсос карда наметавонем вақте ин механизми муназзам дақиқ кор мекунад мо пурқувват ва солимем аммо чӣ мешавад агар он халал ёбад ва ё вайрон шавад оё шумо медонед ки бисёре аз бемориҳои муосир аз ҷумла диабети қанд маҳз аз норасоии хурд оғоз мешаванд имрӯз мефаҳмем ки чаро иштиҳои шадид, хастагӣ ва ташнагӣ нишонаҳои хатарноканд. Саломат бошед ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандагони гиромӣ, биёед дар аввал пурсиш ва посухе ки дар шакли мухтасар дар мавзӯи мубодилаи моддаҳои органикӣ ва пайдоиши диабети қанд бо мутахассиси соҳаи эндокринология табиб Шарифхон Асомиддинов таҳия кардаем бо ҳам бишунавем аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм кадомҳоянд ва чӣ гуна онҳоро пай бурда фарқ карда метавонем
1: аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо ин зиёд ё кам шудани вазн бесабаби равшан хастагӣ сустӣ хоб олудӣ ташнагии зиёд арақкунӣ хушк шудани пӯст рехтани мӯй тез-тез гурусна шудан тапиши дил варамҳо ва дигарҳо мебошанд фарқ кардан бо анализҳо осонтар аст хусусан таҳлили лабораторияи қанди хун холестерин гормонҳои ғадуди сипаршакл инсулин ва дигар таҳлилҳо
0: ғизои парҳезӣ чӣ гуна метавонад мубодилаи моддаҳоро ба эътидол орад ва кадом маҳсулотро бештар тавсия медиҳед
1: ғизои парҳезӣ мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад зеро қанд ва равғании зиёдатиро кам мекунад кори инсулинро беҳтар мекунад вазнро танзим мекунад маҳсулотҳои тавсияшаванда сабзавот меваҳо ба миқдори муътадил гӯшт ва моҳии камравған лубиёгиҳо тухм маҳсулоти ширии камравған ғалладонаҳои табиӣ ва оби кофӣ маҳсулотҳое ки бояд камтар истифода шаванд нӯшокиҳои ширин хамиртурушҳо фастфуд равғани зиёд маҳсулотҳои бисёр ширин
0: барои одамоне ки аллакай вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм доранд чӣ гуна реҷаи ғизоӣ ва тавсияву маслиҳат медиҳед
1: барои одамони дорои ихтилоли мубодилаи моддаҳо тавсия дода мешавад ки хӯрокро дар вақтҳои муайян хӯранд аз серхӯрӣ худдорӣ кунанд ҳаракати ҷисмонӣ ҳар рӯз на камтар аз 30 дақиқа хоби кофӣ на камтар аз 6 соат кам кардани шакар ва маҳсулотҳои ордӣ назорати вазн ва инчунин мунтазам ташхис супоранд ногуфта намонад ки баъд аз парҳез вазн зуд бармегардад зин рӯ барои аксар одамон парҳези мутавозин беҳтар аст

0: чаро мардуми мо бештар нон ва маҳсулоти нонӣ истеъмол мекунанд? Ин аз рӯи одат аст ё иқлим ё чизи дигар? Ва чаро фарбешавӣ аз истеъмоли маҳсулоти нонӣ бештар ба вуҷуд меояд?
1: Фарбеҳӣ аз истеъмоли зиёди маҳсулоти нонӣ ба вуҷуд меояд. Зеро орди сафед карбогидрати зудҳазм аст, қандро дар хун тез баланд мекунад, инсулин зиёд ҷудо мешавад, ки дар натиҷа энергияи зиёдатӣ ба равған табдил меёбад. Хусусан агар нон бо камҳаракатӣ ва хӯроки равғанин якҷо шавад, хатари фарбеҳӣ бештар мегардад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори аввалро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш аст» шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои анаҳмин ба дунё омадаанд. қалби модар зеботарин ҷойгоҳи фарзанд аст.

0: 60 сония.
1: Аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд. Тибқи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 январи соли равон тасдиқ шудааст, рӯзҳои фарҳанги моҳҳои июн августи соли равон тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешаванд. Дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор карданд.
2: Аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: Ин радиои фарҳанг аст.
4: Ваҷҳи худо агар шавадат манзари назар,
5: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ,
4: Манзари назар яъне назаргоҳи андеша.
5: Манзари назар нишемангоҳи тафаккур.
4: Манзари назар ҷойгоҳи нигоҳи дақиқ.
5: Манзари назар барнома аз радиои фарҳанг.
6: Иқболи Лоҳорӣ мефармояд ки чист таърих эзи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. Ин туро аз хештан огаҳ кунад, ошноии кору марди раҳ кунад. Салом арзяда ба кулиён азизоне ки наза бо мо доранд мепайванданд ва як саломи хос ба меҳмони муҳтарам ки имрӯз мо бо худ дорем, директори нашриёти адиб Раҳмоналӣ Мирализода. Хеле хуш омадед ба барномаи худ.
7: Салом ба шумо.
6: Ва мехоҳем ки як суҳбати ихтисосӣ дар робита ба он шахсиятҳое ки корҳои арзишманде ки худи пешвои маъзами миллат барои худогоҳиву худшиносии миллати мо карданд, хоса дар ҳамин рӯзҳои охир ки хоки се шахсияти хеле муҳтарамро ба ватан баргардонданд, ки ин ҳам метавонад дар рӯҳияи ҳувиятсозии мо як нақше дошта бошад. Яъне сардори давлат як таърихсозие кардам. Вале дар ибтидо мехостам ба хотири он ки барои азизони мо то ҷое рӯшан бошад, дар бораи хидматҳои қаҳрамонони Тоҷикистону Сатло Махсум ва Шириншоҳ Шотемир ва собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, ки дар назди давлату миллати тоҷик чӣ хидмате карданд ки имрӯз арҷгузорӣ мешаванд аз ҷониби чеҳраи аввали давлат.
7: Воқеан шоҳкоре ки пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани мушти хоке аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва фидоии дигари ин давлату миллат собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст ки бори дигар моро водор мекунад ки китоби таърихро бигирем ва варақгардон кунем. Ин воқеан як руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагоре аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст додан. Нусратулло Махсум вақти болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амарати Бухоро пеш омад. Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро бар каф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد. خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت، ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند. برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علیحده ساخته شود و ضربه های سخت در اینجا بالای ملت ما آمد. خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند، چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و باید دیدگاه نو آمد، اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد، یعنی اینو اگر امکان بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل می شود، چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغزوی متفکرش زیاد است، بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت.

0: هم بیدار. من میخواهم بگویم که همسالان من بیشتر کتاب خوانند و از کتابخانه های مکتب بسیارتر کتاب های افسانوی حکایوی رو مطالعه کنند.
1: Нурова Гулноза хонанда и синфи сеи аи муассиса и давлати и таълими и лицеи номери 5 ноҳияи Исмоили Сомони и шаҳри Душанбе мебошам. Китобҳои Саъди Шерози, Латофат Кенҷаева, Убайд Раҷаб ва боз бисёр шоир. Яке аз ҳикояҳои Шарифи Муҳаммадёр дар Суроғи Дӯст. Бештар дар онҷо китобҳои русӣ мебошанд, вале тоҷикӣ ҳам аст. Дониши хуб мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем. Ман мехоҳам гуфтам ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
2: Ман Саидова Фотима хонандаи синф 5 муассисаи давлатии таълимии лицеи 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни ёддоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайра шоирҳо, Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда, сазовори ҷойҳо намоён гардидаам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда, ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо, озмунҳо иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардам.
3: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. Китоб инсонро ба фикр кардан, таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Илова бар ин, китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад, ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд, ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд. Ҳамкории китобхона, мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
4: Ҷавонон нерӯи асосии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Пешрафти давлат аз дониш, касб ва маҳорати онҳо вобаста аст. Коллеҷҳо муассисаҳои таълимӣ мебошанд, ки ба ҷавонон касбу ҳунар меомӯзонанд. Дар ин маконҳо донишҷӯён на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ низ мегиранд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Лутфия Қурбонова.
5: Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе аз қабили он маконҳое аст, ки орзуҳои садҳо ҷавонони наврӯста инҷо шакл мегиранд. Ҳар субҳ садҳо донишҷӯ бо умеди фардои равшан вориди дарҳои ин боргоҳи илму ҳунар мешаванд. Яке муҳандис шудан мехоҳад, дигаре омӯзгор, савоми кафшергар ё дуредгар, дигаре офарандаи технологияҳои навин. Дар шароити кунунӣ нақши коллеҷҳо дар таълиму тарбия ва касбу ҳунаромӯзии ҷавонон назаррас арзёбӣ мегардад. Барои ошноии бештар мо ба муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе, ки кӯҳантарин муассиса ба шумор меравад, рахти сафар бастем ва ҳар як хатм кунанда, ки аз ин остон берун меравад, бо худ як ҷаҳон дониш, таҷриба, касбу ҳунари зарурӣ ва умед мебарад. Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои муҳими таҳсилоти миёнаи касбӣ дар пойтахт буда, барои бозори меҳнат мутахассисони соҳаи техникӣ ва омӯзгориро омода мекунад. Дар он донишҷӯён ҳам ихтисосҳои муҳандисӣ ва ҳам педагогиро меомӯзанд. Дар коллеҷ асосан самтҳо ва ихтисосҳои гуногун ба мисли муҳандисӣ, техника, энергетика, технологияҳои рақамӣ ва иттилоотӣ, педагогикаи касбӣ, хизматрасонии мошинҳо, информатика, меъморӣ, таълими касби нақлиёти автомобилӣ фаъоланд. Устохонаҳои таълимӣ дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо техникаи муосир мебошанд. Ин имконият медиҳад, ки донишҷӯён на танҳо назариявӣ, балки дарсҳои амалиро низ хуб аз худ кунанд. Вобаста ба талаботи замон, муассиса бо кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Чин ҳамкориро барои лифтсозӣ ва таъмири онҳо ба роҳ мондааст. Иброз дошт муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Бахтовар Қарабоев.
6: хусусияти коллеҷи мо инчунин дар он аст ки ихтисосҳои мо муҳандисӣ ва омӯзгори ҳамгиро мебошанд. Яъне мо на танҳо муҳандис, челонгар, кафшегар ёки мутахассисони соҳавиро омода мекунем, балки онҳо низ маҳорати омӯзгорӣ ҳам низ доранд. Яъне мутахассисони мо метавонанд бар замин кор кардан дар истеҳсолот, инчунин метавонанд дар литсейҳои касбӣ ки дар саросари ҷумҳурӣ ҳастанд, дар онҷо низ ба ҳайси устоҳои таълимӣ, омӯзгорон, кормандони озмоишгоҳ кору фаъолият намоянд. Айни замон мо дар коллеҷ ду факултет дорем: муҳандисӣ ва омӯзгорӣ. Инчунин факултети навбунёди мо ин технология ва иқтисоди рақам мебошад, ки талаботи имрӯзаи замони муосир мебошанд. Мо кӯшиш ба харҷ намуда истем ки ихтисосҳои навро низ кушода намоем. Ин соли гузашта фарз кардем иқтисоди рақамӣ буд ва тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ кӯшиш ба харҷ намудаем ки аз ихтисосҳои идоракунӣ ва коркарди дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин низ амалӣ намоем. Имсол мо тариқи фанҳои интихоби ин гуна маҳоратҳоро амалӣ намудаем ва дар оянда тасмим гирифтаем ки чунин ихтисосҳоро барои идора ва коркарди дастгоҳҳои бесарнишин низ амалӣ созем. Дар ҷодаи касбу ҳунар бошад, дар баробари фаъолияти коллеҷ низ мо маркази ҳунарҳои мардумӣ ва муосир дорем, ки курсҳои кӯтоҳмуддат дар инҷо амалӣ мегарданд. Инҷо қанодӣ аст, дузандагӣ аст ва дигар ихтисосҳое, ки ба таъминоти барқ фарз кардем вобастагӣ дорад. Инҳо аз 1 то 3 моҳ таълим гирифта соҳиби шаҳодатномаи расмӣ мегарданд. Бисёр вақт ҳамчун валидатсия шахсоне, ки алакаи ҳунар доранд, дар ҳамин самт намалака доранд, кор фаъолият мекунанд, вале ҳуҷҷати расмӣ надоранд, онҳо ҳамин курсҳоро хатм намуда соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатӣ мегарданд. Мо муассисаи давлатӣ мебошем, барои ҳамин дар ҳар як ихтисос тариқи дохилшавии маркази миллии тестӣ ҳам ҷойҳои шартномавӣ дорем ва ҳам ҷойҳои ройгон.
5: Айни замон роҳбарии коллеҷро номзади илмҳои техникӣ Рабизода Наҷибулло ба ӯҳда дорад. Коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе як маркази муҳими тайёр кардани кадрҳои техникӣ ва омӯзгорони касбӣ мебошад. Бартарии асосии он омезиши илм, амалиёт ва педагогика аст, ки барои бозори меҳнат хеле муҳим мебошад. Дар доираи татбиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баланбардоштани сифати таҳсилот ва омодасозии хасисони рақобатпазир, ҷалби шунавандагон ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон дар хориҷи кишвар, ҳамчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва тақвият бахшидани иқтидори кадрӣ аз ҷумла устодони дорои дараҷа ва унвони илм дошта, иштироки фаъолонаи донишҷӯёну омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун, тавсия бахшидани робитаҳои судманд бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии хориҷи кишвар, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба пояи моддии техникӣ, таҷҳизонидани озмоишгоҳҳо масъалаҳое мебошанд, ки раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷ аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда, нерӯи созандаи худро ба он равона карда, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардида истодааст. Афзу дар идома муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Бахтовар Қарабоев:
6: мо тибқи замимаи иҷозатномаи агентии сифат дар соҳаи илм ва маориф теъдоди ҷойҳо аллакай маълум аст. Ба ҳар ихтисос ихтисосҳое дорем, ки 24 ҷон ва баъзе ихтисосҳои таъминоти барқ ва дигар ихтисосҳое, ки бар шабоҳат ба равияи омӯзгорӣ доранд, биология, таҳсилоти тӯи забон адабиёт, дар ин ҷойҳо 48 нафар ҳастанд. Яъне ҳама ин ҷойҳо пур мешавад, ҷойҳо ҳама тарафа пур карда мешаванд ва мо ихтисосе надорем, ки фарз кардем дар он ҷо норасоӣ бошанд. Таъминоти барқ дар автомобили, кафшергарӣ, ҳамаин ихтисосҳо ҳамасола пур мешавад ва мо низ кӯшиш карда истодем, ки баъзе моддии техникӣ ҳамин ихтисосҳоро пурқувват намоем. Фарз кардем устохонаҳои таълимии мо хеле замонавӣ мебошанд, ҷаз карда шуданд. Омӯзгорон мо дар коллеҷ як низоми аҷиб аст, ки фарз кардем мо аввал коромӯз дорем, баъд ассистент, муаллими калон, фарз кардем зинаҳо ба зинаҳо, ва баъд аз хаткардаҳои муассисаи таҳсилоти олии касбӣ агар ба мо фарз кардем ба кор қабул шаванд, онҳо ҳамчун ассистенти кафедра қабул карда мешаванд. Аммо мо метавонем хаткардаҳои худамонро, ки хеле лаёқати калон доранд, маҳорати зиёд нишондан, ҳамчун коромӯз қабул кунем ва онҳо низ метавонанд таълим диҳанд дар коллеҷ. Айни замон зиёда аз 180 омӯзгор дорем, ки ҳамаи фанҳо бо омӯзгоро таъмин аст.
5: Раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба тибқи талаботи бозори меҳнат ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худогоҳии миллии тарбия намудани донишҷӯёну хонандагон пайваста талош меварзанд.
4: Суҳбати ҳамкорамон Лутфия Қурбоноваро доир ба дастоварду ҳунаромӯзии донишҷӯёни коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе аз барномаи ҳафтавор шунидед. Давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалянаки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст, зеро сайёҳӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисодии кишвар ба шумор меравад, ки солҳои охир бо суръат рушд карда истодааст. Ҳамкорамон Гулро Ниёззода шарҳи бештар доранд.
7: дар кишвари мо барои рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъмин буда, нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор дорад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд, ки дар муддати 35 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ бо қабул кардани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст.
8: дар омодагӣ ба ҷашни сисолагӣ истиқлоли давлатӣ зиёда аз 30,000 иншооти таъинотташон гуногун сохта ба истифода дода шуданд, ки аз ҳамин иншоотҳо зиёда аз 7,000 он ба соҳаи сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳар як сафаре ки роҳбари давлат ба ини он минтақаи ҷумҳурӣ анҷом медиҳанд, ҳатман ки дар минтақаҳо инфрасохтори соҳа мукаммал мегардад, меҳмонхонаҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд, тарабхонаҳо, марказҳои хизматрасонию иттилоотӣ ва ҳунармандӣ таъсис меёбанд, ки ин барои таъсиси ҷойҳои навъи корӣ ва муаррифии иқтидорҳо ва ҳамзамон барои боз ҳам рушд додани имкониятҳои сайёҳии минтақаҳо заминаи воқеӣ мегузоранд.
7: сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мавриди меҳмонхона ва осоишгоҳҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфт:
8: сол то сол бо назардошти афзудани шумораи сайёҳон инфрасохтори сайёҳӣ дар кишвар низ мукаммал гардида истодааст. имрӯз зиёда аз 200 меҳмонхонаҳои бренди сатҳи ҷаҳонӣ, стандартҳои байналмилалӣ ба ҳамзамон меҳмонхонаҳои хурд ва меҳмонхонаҳои типи нав сохта ба истифода дода шудаанд, ки имрӯз ба меҳмонони сайёҳон хизматрасонӣ карда истоданд. зиёда аз 60 осоишгоҳу тавбатгоҳ, ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд, талаботи рӯзафзуни сайёҳони дохиливу байналмилалиро хонаӣ карда истоданд ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор, бо субъектҳои хизматрасонӣ барои тарғибу ташвиқи иқтидорҳои осоишгоҳу тавобатгоҳҳо барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо омодасозии кадрҳо дар ин самт ҳамкории зичро ба роҳ мондааст.
7: ба андешаи коршиносони соҳаи сайёҳӣ, Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сайёҳӣ буда, агар инфрасохтор, хизматрасонӣ ва таблиғи байналмилалӣ боз ҳам беҳтар гардад, кишвар метавонад ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ дар Осиёи марказӣ табдил ёбад. тибқи маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2025 зиёда аз 1,700,000 сайёҳон ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ки ин шумора фаъолияти босамари соҳаи сайёҳиро бозгу мекунад.
4: гузориши омода намудаи ҳамкорамон Гулро Ниёззодаро бо корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдукарим Қурбонзода шунидед. шунавандаи азиз, ин буд сафҳаи инновотинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. бовар дорем, писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод, аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман, акрамзода бунафша, коргардони барнома мавҷигул юсупова ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ саидеҳсон солиев. боқӣ саодати рӯзгор насиби ҳар яке мову шумо бод.
9: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
10: дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. салом шунавандагони азиз,
11: ایران یکی از شریکان مهم اقتصادی و تجارتی تاجیکستان بوده، همکاری متقابلان سودمند بین دو کشور سالهای آخر تمایلی رو به رشد دارد. از جمله در 3 ماه اول سال روان گردش سودای خارجی بین دو دولت 119.6 میلیون دلار را تشکیل نموده. نسبت به همین دوره سال 2025 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش یافته است. در این خصوص در جلسه 18 کمیسیون مشترک اید با همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که تحت رئاست هم رئیسان کمیسیا وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی در شهر دوشنبه برگزار گردید اطلاع داده شد. از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور اطلاع دادند که اشتراک دوران جلسه مسائل مهمی مربوط به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صنعت، نقلیات، سرمایه گذاری، علم و تکنولوژی، اینچنین دیگر سمت های موردی توجهی طرف ها را بررسی نمودند. در انجام جلسه هم رئیسانی کمیسیا پروتکل جلسه 18 کمیسیون مشترک اید با همکاری اقتصادی، تجارتی و علمی تکنیکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را به امضا رسانیدند. کارهای ساختمانی در انشاءات مهمی اثر نیروگاه برقیابی راغون با عزم و اراده استوار زیر توجهی همیشگی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با سرعت ادامه دارد. ساختمانچیانی این کاخ نور تلاش نموده ایستادند که مسئولیت برداشت داشتهشان را با صفت اجرا نمایند. راجع به رفت کارهای ساختمانی همکارمان نورعلی دولت گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
12: ساختمان انشاءات نادر و مهم عصر نیروگاه برقی آبی روغن به طور شبانه روزی ادامه دارد. هر یک کارمند این کاخ نور درک نمودند که زحمت صاف دلانه اشان برای در آینده باز هم درخشان گردیدن وطن محبوب زمینه می گذارد. یکی از موضوع های مهم ساختمانی این سربند نیروگاه می باشد که در اینجا کار همه روزه زیر نظارت متخصصان و جوابگو به طلبات های جهانی انجام داده می شود. راهبری گروهی نماینده فرمایشگر قربان نظر دورانوف ضمن صحبت به ما اطلاع داد که کارهای سیمنتاسیونی در سربند و پهلوهای آن شبانه روزی ادامه دارد. آنها با مسئولیت بلند تاکیدهای راهبری دولت را جهت استواری و مستحکمی انشاءات عصر همه جانبه و با اعتماد تامین دارند. طور نامبرده در ادامه صحبت اضافه کرد
13: بلندی سربند طبق لایحه 335 متر را تشکیل داده، حجم عمومی موادهای میخوابانده شده 80 میلیون متر مکعب را تشکیل میدهد. امروزا در ساختمان کارهای خواباندن موادها در همه قسمت های آن ادامه یافته ایستادند. در بیف بالایی، بیف پایانی خواباندن موادهای شغل زمین در سطح 1150-1140 و در یادروی سربند باشد در سطح 1120 کارهای خوبونده ادامه یافته ایستادند. این چنین کارهای سمنتاسیای مستحکم کننده در پهلوی کوه و کارهای سمنتاسیای پرده اوبند ادامه یافته ایستادند و تا امروز زیاده از 46 میلیون متر مکعب مواد در سربند خوبونده شدند که اون زیاده از 58% حجم عمومی را تشکیل میدهد. کار با طریق شبانه روزی اجرا میگردند. نظارت صفت کارها از جانب متخصصان نماینده فرمایشگر، گروه نماینده فرمایشگر، آزمایشگاه مرکزی و شعبه های نظارت صفت همه کارخانه های پودراتی عملی کرده میشوند. همینجا به شکل پیرامیده مواد ها خوبانده میشوند. پهنای تحکوسی سربند 1800 متر و در قسمت بالایی در شانه سربند 20 متر میشه در آینده.
12: هر یک قیده ساختمانی نیروگاه مهم بوده، در آن بیشتر به صفتناک انجام دادن کار دقت داده می شود. از جمله در تالار ماشین ها که منبع اساسی انرژی به حساب می رود، متخصصان رسالتی به عهده داشته شان را با مسئولیت ده چند اجرا می نمایند. سرمهندسی مدیریت استفاده بری نیروگاه برقی آبی راغون امیدجان کمالوف اطلاع داد که در این موضع متخصصان برای تا ماه سپتامبر سال 2027 با کار درآوردن گیدراگرگات چهارم تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده‌اند.
14: تالار ماشین ها با درازی 220 پهنایی 18 و بلندی 70 متر ساخته شده است. در تالار ماشین ها طبق لایحه 6 گیدراگرگات مورد استفاده بری قرار داده می شود که چنانی که شاهد حال هستید این حال دو گیدراگرگات مورد استفاده بری قرار دارند. هر دو گیدراگرگات یک مورد استفاده بری قرار دارد با توانایی 187 مگاوات کار و فعالیت نموده ایستادند. از اولی به استفاده دادن نیروگاه تا به امروز زیاده از 10.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروگاه برقی آبی راغون استحصال و به شبکه انرژی جمهوری انتقال داده شده است. ماه سپتامبر سال 2027 گیدرایگت با اقتدار 630 مگاوات به استفاده داده می شود که چنین گیدرایگت با چنین توانایی نه تنها در مقیاس جهانی بلکه در کشورهای همسایه وجود ندارد. نیروگاه انشاءات زیرزمینی به حساب می رود که در چفری 400 متر بنا افراخته شده است. روند کارها در گیدرایگت با مرام رفته ایستاده است، از طرف شرکت های خارجی و شرکت های وطنی می باشند.
12: طوره مشاهده نمودیم کارمندان نیروگاه در همه موضع های ساختمانی با دل گرم برای آینده درخشان کشور فعالیت دارند. امید است که با پورا به استفاده دادن گیدراگرگت های باقی مانده نیروگاه محدودیت نیروی برق پورا برداشته شده، اقتصادیات کشور از حساب تولید انرژی برزیاد افزایش می‌یابد که این همه بهره بهبودی سطح زندگی ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال زمینه خواهد گذاشت.

0: Бо маблағгузории Бонки Аврупои Таҷдид ва рушд дар бахшҳои обу энергетика, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои муҳим, як қатор лоиҳаҳои афзалянок амалӣ гардида, ҳамкории мутақобилан содманд идома доранд. Ҳамчунин таъкид гардид ки таҷдиду навсозии пойгоҳҳои обкашӣ дар шаҳру ноҳияҳои Пахтакор, истифодаи панелҳои офтобӣ дар муассисаҳои иҷтимоӣ ва корхонаву ташкилот, инчунин амалисозии дигар лоиҳаҳои нав дар самтҳои гуногун барои рушди минбаъдаи минтақа муҳим аст. Субҳи имрӯз дар шаҳри Фрибури, Швейтсария, бозии марҳилаи чавряк ниҳои чемпионати ҷаҳон 2026 оид ба хоккей миёни мунтахабҳои Норвегия ва Латвия баргузор гардид. Охирӣ дар майдони BSFA Arena доир шуда бо пирӯзӣ хоккейбозони норвегӣ бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. Бо ин натиҷа мунтахаби Норвегия ба даври нимфиналии мусобиқот роҳ ёфт. Голи аввалро дар дақиқаи 28-уми бозӣ ҳамлагари Норвегия Тиннус Люк Коблар ба сама расонд. Дар лаҳзаҳои охири рақобат дар дақиқаи охири Ноа Стен голи дуюми дастааш ро зада, натиҷаи ниҳоиро 2-0 кард. Қобили зикр аст ки мунтахаби Норвегия бори аввал пас аз 14 сол ба марҳилаи нимниҳои чемпионати ҷаҳон роҳ ёфт. Дар марҳилаи гурӯҳи мусобиқоти имсола Норвегия бо 15 имтиёз мақоми дуюмро дар гурӯҳи Б касб кард. Ёдовар мешавем ки чемпионати ҷаҳон 2026 оид ба хоккей аз 15 то 31 май дар шаҳрҳои Сюрих ва Фрибури, Швейтсария баргузор гашта истодааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу сарбаланд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Бе муҳаббат хушбахтӣ нест, бе зан ишқ нест, бе модар шоир нест, қаҳрамон ҳама нест. Тамоми ифтихори дунё аз модарон аст.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалӣ деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд, ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел, ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулло одина аллака дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозираи меравад, ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида,

0: коре часпон. Аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. Гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. Он ҳинро ҷумахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: Нағз ёд дорам ки дар як баланди як сечор анақи бинои пасткаке буд ки дар амонҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид. Ёд дорам ки дар як синф, дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи ду, се, чор, яне хулоса ки ҳамин дар як синф алакай ҳамин яне чор нафар талабаҳо мехондам. ва ман ҳам аз бас ки ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамун рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамун қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар будан зурдтар будан ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб вар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни панҷсолагӣ омадам дар ҳамун синфи ду се қатиҳо хондам ва дар синфи шашсолагӣ яъне баъд вақте ки ба диҳаи сари чашма ҳиҷрат намудем дар онҷо ба синфи якум дохил шудам
0: ҷумахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард агар аълои аъло ҳам набошад аммо ба масал нағз мехонд ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад
1: гарчанде ки хуб мехондем падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ агар як баҳои панҷ биёрӣ ба ту як су медиҳам ва мо ба хотири он ки падарамон мо як су медиҳад гуфта яъне кӯшиш мекардем ки як панҷ не ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам хулоса бо ҳамин ро оҳиста оҳиста дигар аз падар чизе дархост намекардем дар ман як ҳамин ҳисе буд ки бояд ки нағз хонам бояд ки ҳамеша вазифаҳои хонаро тайёр кардам ҳамеша яъне боҳои хуб аъло гирам ва ҳамин ҳам як таконеш як боисше шуд ки аллакай ба хондан завқи ман хеле зиёд шуд
0: ҷумахон то доди даҳсолагӣ дар дабистоне ки ба номи лоҳутӣ ёд мешудааст таҳсил карду бас аз синфи панҷум ӯ таҳсилро дар мактаб-интернати маъмул ба номи саричашма идома дод барои ҷумахони хурдсол аз ҳамон чен суруду мусиқӣ бегона набудааст ӯ дар оғӯши савту таронаҳои мардумӣ ва навозишу садои тору танбур бузург мешуд чаро ки падараш аз хонандаҳои хуби таронаҳои ирфонӣ будааст
1: падарам худашон як дутори парда доштанд дар хона ва ҳамеша ҳамун дутори пардаро гирифта шеър мехонданд қиссахонӣ мекарданд ҳамин хел буд ки дар ҳамун шабрӯз аллакай ҳамин рӯзҳои шанбе якшанбе мӯйсафедони қишлоқ ҳамун одамони калонсоли қишлоқ одамоне ки байни мардум як эҳтирому эҳтироми хоста доштанд дар хонаи мо ҷамъ меомаданд ҷамъ меомаданд ман ки кӯдак будам назди падар менишастам дар як кунҷаке ва нағз ёд дорам ки онҳо зиёдтар ғазалҳои ирфониро мехонданд қиссаҳо мехонданд ва ҳамин гуна завқи ман ба ҳамин сурудхонӣ ва ҳамин чиз яъне боло гирифт зиёд шуд ва аз падар хоҳиш кардам ки барои ман як рубобе биёрад бихарад ва падарам ҳам хоҳиши маро иҷро карданд ва ёд дорам ки аз тошканд як рубоби қашғарӣ мегӯянд ане оварданд ва ман ҳамон бо савқи кӯдакона аллакай суруд мехондам баъде ки ба мактаби интернати сарчашма рафтем барои хондан дар он ҷо ҳам кунҷо ки дастаи худфаъолияти мактаб хеле фаъол буд ва роҳбари кунҷо шодравон сатор сафар буданд ки худ ғиҷак менавохтанд ҳамзамон дар он ҷо устод давлатманди хол рубоб менавохтанд хоҷаи фақназар аккордион менавохтанд абдсалом ӯзбеков ва ман яъне ҳарсумо ҳама дар ҳамон ансамбл менишастем ва ро мекард ва ӯ қадар шахси самимӣ буданд ҳамин устод сатор сафар ки худ гурӯҳи хореография рақсӣ доштанд ки рақс мемонданд хулоса дар аз назаргузаронҳое ки дар ноҳия мешуд мерафтем ҳаваскорони интернат ҳамеша ғолиб меомадем ва бисёр вақт ҳатто моро ба пойтахт даъват мекарданд

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави

0: шефтаи ин садо будам ва батар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори устод Ҷурабе Назриев бархурдор бошам ва батар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабу рӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмон алиф сурут хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихонад ман ки шефтаи садои Ҷудабек Назриев будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамун як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамун як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамун суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамун сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорнам ба ҳамун овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро бадаст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамин хеле як пешгӯӣ кардам ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо иро иҷозатед мо иро бо ҳамрӯи худ яъне ба институти ҳам ҳунарҳои зебо мебарем баъди оё ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва оварданд ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш Ҷурабек Назрӣ кунад. аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик Дусмурод Алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод Турсунзода рафт. гуфтем ку ҷумъахони камбахт. оре, камбахтӣ ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамасхури тақдир, ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад.
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам, даромадам ё дорам имтиҳони аввалин Карим Халимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам гуфтанд ки ту аз куҷо омадӣ аз ҷоме ман гуфтам ки ман аз деҳаи сарчашма аз ноҳияи Шӯробод ӯ ки чаро асбоб надорӣ ва ман медонистам ки бояд ки вақте ба имтиҳон дароям дар он ҷо амсалоҳ бузбек гуфта буд ки яъне ё аккордеон ё ки рубоб ям дусмуродро гирифта медарои дига дар он шабу рӯз вақте танҳо будам баъд хостам ки дар он ҷо асбобо хостам ки ҳамон асбобо гирифта ҷур кунам ки ӯ ки барои ин кор фурсат кам аст то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷа ки ҳамтарӣ гузошта гуфт яъне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагузаштам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хай гирифтан овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишаме накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил меша хайр мон бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем хондем тамом кардем баъди тамом кардан як қариб як 6 моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор ромам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби мемонам

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагияш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шест гузаштан тасмона, ки мо хеле дӯст дем, якдигарро хеле эҳтиром мекардем, дӯст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба ҳамин хотир омад, ки акнун кори омӯзгорӣ басу акнун ба кори ҳунар гузаштан дар кор. ва ҳамин тарз бо ҳидояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчун ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият низ сол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқии масракавии шаҳри кӯлоб Мизоватан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафар, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар вайшад мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам. хулоса ки баъди тумо омадам ба театри мусиқии масракавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқии масракавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тизоии ҳамун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нуроншо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон. хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай ин хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд. майда майда

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда-майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ яъне ба сафарҳои ҳунарӣ меомадем ба тамоми кишвар ва аввалин бадиҳае ки баъд кардем яъне суруди мардуми афғон аст майда майда чашма во кун ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд яъне аҳли ба пойтахт мерафтем дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медодан ва дар ҳамин ҳаҷми муддати се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонисти дар радио сабт мекардӣ ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусал рон хона нест ин буд ва дубайтиҳои лоти эдил эдил буд ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи кушодашавии ана ҳамин кохи борбад буд театри клуб дуруст дар ҳамон ҷо консерт додем ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт дар ҳамин барномаи консертӣ ҳамрӯи хонум Сурайё ҳунарманди халқии Тоҷикистон ҳамин сурудро сародем баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омадан ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шабу рӯз як моянда вақте ки бадшанбе меравем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем 6 бадиҳа буд ба ҳамин майда майда чашма ва вохунӣ буд баъд шишта ва боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бозиёри клуби амтарин хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанги ҷанҷоло писар шид ҳамин чиз мон дига хулоса ки дигар танҳо ҳама тавонистем ки ҳамун ду суруд ҳамун майда майда чашма ва вохун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд
2: چشمو چرا

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқии масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшишам накардам пай яъне кӯшиши накардам ки фақат кӯшишам ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқи тоҷикистон хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварии комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидаам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баҳис тоинада баҳис сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамаги аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтанд ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони хон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш хора эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки анаки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид соҳиби шоҷоздаштам хулоса ки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ аст ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, хникиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизу фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. бара ҳамин падарам беморае, бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо ки ҳамин хона бубрам бурам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамина барои ман сурди чай ҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед, наздаш шиштем чанде суҳбат кардем. баъд тақдим кардем ва гуфт ки шумо хонда мегирем. ба вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамин мусафед ки шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашк мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки як омтабуд дигар овоз наберам. ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулоса ки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ карда баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамист ки ҳаракат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли агаст. ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ. апарваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардию чӣ мекардӣ, ҳамаи оҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

0: инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо ҷумъахонсафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошиёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан даркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсурдагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар поян таъмир баъди таъмир ҳатман о дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: ҷумъахон сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд. ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳланкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад, яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯиаш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад, рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилооти Навид дар студия Гулбаҳо Розиқзода, каргардон Ранои Файз. 28 май дар лицеи касбии техникии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳии давраи ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбӣ баргузор гардид. Тавре аз кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд, дар давраи ниҳоии фестивал беш аз 370 хонандаю донишҷӯ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда, аз рӯи 12 ихтисос дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 8 ихтисос дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ маҳорату малака месанҷанд. Раиси кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ академик Фарҳод Раҳимӣ баргузории фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбиро яке аз иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат арзёбӣ намуд. Иброз гардид ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи рушди босуръати иқтисодӣ ва саноатикунонии мамлакат қарор дошта, дар ин раванд тайёр намудани кадрҳои соҳибкасбу рақобатпазир аҳамияти хоса пайдо мекунад. Аз ин лиҳоз чунин озмуни фестивалҳо барои такмили донишҳои назариявию амалӣ, маърифии истеъдод ва баландбардоштани малакаҳои касбии ҷавонон заминаи мусоид фароҳам меоранд. ба гуфтаи раиси ҷумҳурии русия Владимир Путин, зейни сунӣ аллакаи кормандони сатҳи поёнро иваз мекунад ва дар оянда ин метавонад ба коргарони сатҳи миёна низ таъсир расонад. иссуроти дигари раҳбари русия дар форуми иқтисодии евроосиё дар остона, ки ба зеҳни сунъӣ бахшида шудааст, сценарие, ки дар он миллионҳо нафар ҷойҳои кори худро аз даст медиҳанд ё маҷбур мешаванд касбашонро иваз кунанд, хеле воқеӣ аст. касбҳои алоҳида метавонанд нопадид шаванд. мо бояд барои тағйироти дар пешистода бинобар рушди зеҳни сунъӣ омода бошем ва онҳоро ҳамчун омили рушди иқтисодӣ истифода барем. русия эътироф мекунад, ки муттаҳид кардани нерӯҳо бо шарикон дар соҳаи зеҳни сунъӣ метавонад натиҷаҳои бузург ба бор орад. рушди зеҳни сунъӣ истеъмоли бузурги энергияро талаб мекунад ва русия дар ин маврид бартарии рақобатӣ дорад, изҳор доштааст раис ҷумҳури русия. мавзӯи дигар. кинотеатри онлайни Кион оиди пурра шудани ҳайати ҳунармандони силсила филми Духтари капитан хабар дод. дар ин офарида, ки бар асоси повести Александр Пушкин таҳия карда мешавад, ҳунарпеша Сергей Безруков низ иштирок мекунад. ба ӯ нақши ашрофзода Андрей Гриньёв, падари қаҳрамони асосӣ Петруша Гриньёв, ки нақши онро Алекса Востюк иҷро мекунад, дода шудааст. дар силсила инчунин Евгений Ткачук, Евгения Леонова, Егор Корешков ва дигарон иштирок доранд. санаи дақиқи намоиши филм ҳоло маълум нест. маҷалаи маъруфи Гол рейтинги беҳтарин футболбозони аврупоиро барои мавсими солҳои 2025-2026 нашр кард. ҳамлагари Баварияи Мюнхен Ҳарри Кейн дар ин рӯйхат пешсаф буда, ҳамдастааш Майкл Олисеро, ки дар ҷои дуюм қарор гирифт, паси сар гузошт. ҳамлагари Барселона Ламин Ямал ва ҳамлагари Реал Мадрид Клиан Мбапе мутаносибан дар ҷои сеюм ва чорум қарор гирифтанд. нимҳимоятгари Арсенал Деклан Райс бошад, панҷгунаи беҳтаринро пур намуд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои тоза. дар ин соат хонаводу сарбаланд бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз Навиди фарҳанг бимонед.
4: модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои анаҳмин ба дунё омадаанд. қалби модар зеботарин ҷойгоҳи фарзанд аст.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников «Шифокори бузургро» шунавед. Гуфтори якум.

кулли осори тарбиявии ахлоқии он давра таълим медоданд ки агар писаре ёбӣ аввал номи хуш бар вай неҳ, ки аз ҷумлаи ҳаққҳои падарон яке ин аст. Ба Абдуллоҳи ҷавон номи Ҳусайн хуш меомад. Барои ҳамсари ӯ Ситорабону ҳам ин ном писанд афтода буд.

шунавандагони азиз, шумо асари Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми гуфтори адабӣ.

баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

хушаи иқболам аз дони алам рӯидааст. Лолаи мақсудам аз саҳрои ғам рӯидааст. Ранги мӯи сар дигар шуд аз фишори зиндагӣ, ин сафедӣ аз намакзори ситам рӯидааст. Тарбият тавлидро бахшад ҳаёти ҷовидон, ҳарфи дил дар дафтар аз лутфи қалам рӯидааст. Чашми роҳи орзу саргаштатар аз мо надид, ҷои ҳар як нақши по садҳо қадам рӯидааст. Гӯшу дар сӯхтанҳо соҳиби номи кабоб, тухми шаҳрат бе азоби беш кам рӯидааст. Хонаи дилро Муҳаммад ашк равшан мекунад, нури шами дидаи мо ҳам зинам рӯидааст. Тани баранҷ тоб оварда дорам, ду чашми марги хоборанда дорам. Шароромро ғизо шуд ашки хунин, шароромро ғизо шуд ашки хунин, ҳамин нақди кабоб оварда дорам. Расад аз роҳати фардо паёме, рақиби пуразоб оварда дорам. Нагардам ноумед аз сарсафедӣ, самарҳои шубоб оварда дорам. Ба амри дил бигӯям шеъри худро, на байти аз китоб оварда дорам. Маро аз ганҷи бод оварда нанг аст, Муҳаммад ганҷи об оварда дорам. ориёӣ гарди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам, реги раҳи диёр ба мармар намедиҳам, як зара нангро ба ҳама зар намедиҳам, дунёи нанг ор манам, ориёиам. ҷавшан нигоҳи рашк бидӯзад ба ҷомаам, ҳаст эътибори номи ман аз меҳномаам, عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ آر منم، آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، من ننگ را به حرمت جا آفریدم، دنیای ننگ آر منم، آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم به همه آشنا منم، دنیای ننگ آر منم، آریاییم. صلحم صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، خاموسی بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ آر منم، آریاییم.

номаи бахт. Аз ҳама пайғомат илҳомат бас аст, як сухан аз ҷамъи инъомат бас аст. Нестам ҳам соғари тампарварон, қатраи оби таҳи ҷомат бас аст. Олами озод ҳам бефитна нест, олами озод ҳам бефитна нест, мурғи тақдири маро домат бас аст. Суфи Козиб.

дарди меҳр. Ватан мегӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми сухан дорам. Сухан мегӯям аз рӯзе, ки ман меҳри ватан дорам. Вафою эътиқоду ифтихорам, қаҳрамононам ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯю анҷуман дорам. Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. Гирифтам аз ниёгон дарси номуси вафодорӣ, насими бӯи гулбоғи нав аз боғи кӯҳан дорам. Зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи хоки пумба парвардаш таманно як кафан дорам. На ғайру ошуно донад, на сад мушкилкушо донад, на дунёи даво донад ҳамон дарде, ки ман дорам. Маҳаммад маҳ месозад, бадиро некиям охир, ниҳон донҳои ҳурмуздӣ ба хоки

Соҳиби нанг ватанро аз як оҳангаш шиносам. Ватанро аз як оҳангаш шиносам, зи овози наю чангаш шиносам. Нишони кӯҳсорамро ба ҳар ҷо ман аз ҳар пораи сангаш шиносам. Ба олам нест ҳамранги диёрам, диёрамро ҳам аз рангаш шиносам. Шуданд аз фикри ҳифзаш пири садҳо, ҷабинашро аз ожангаш шиносам. Надорад ҳамлаашро ё таърих, ба дунё душмани ҷангаш шиносам. Баҳои дасти фаҳмам дасти хатҳост, фари худро зи фарҳангаш шиносам. Ватан мероси нанг гаст аз ниёгон, ватан мероси нанг гаст аз ниёгон, худамро соҳиби нангаш шиносам.

ватан, ту хурду не бузурги ту, ҳамин бувад баҳои ман. Ту хурду не бузурги ту, ҳамин бувад баҳои ман. Қаламрави муҳаббати ту, сарҳади вафои ман. Агарчи ҳамчу гӯшае ба як канори олами, вале тамом олами ба пеши дидаҳои ман, зирафтагони шонаву амонати барои ман. ватан, ватан.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хестем. вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

саранҷом гӯштоз бенмуд пӯшт, бадон гаҳ ки шуд рӯзгораш дурушт. пасандар ду манзил ҳаме тохтанд, марӯро гирифтан ҳаме сохтанд. яке кӯҳаш омад ба раҳ пургиёҳ, ба ду андарун чашмаву осиё, ки бар гирди он кӯҳ як роҳ буд, ваз он роҳ гӯштосп огоҳ буд. бар он кӯҳ шуд доғдил бо сипоҳ, зигурдон нишастанд чандин ба роҳ.

баланд баду гуфт гӯштост кей рост гӯй ки ҳам ростгӯи ву ҳам чораҷӯй ба тунди чу ӯро ба банди гарон бубастам ба мисмори оҳангарон ҳамон гоҳ ман зон пушаймон шудам дилам хаста шуд сӯи дармон шудам ки ӯро бубастам дар он боргоҳ ба гуфтори бадхоҳу ӯ бегуноҳ гар ӯро бубинам дар ин рӯзи кин баду бахшам ин тоҷу тахту нигин ки ёрад шудан назди он арҷманд раҳонад марон бегунаҳро зибанд баду гуфт ҷомос эй шаҳриёр манам рафтанӣ кин сухан нест хор чунин гуфт гӯштост кей пурхират ки ҷон аз ҳунарҳот ромиш барад бирав ваз манаш деҳ фаровон дуруд шаби тира бигзор ногоҳ зуд бигӯяш ки он кас ки бедод кард бишуд зин ҷаҳон бо дили пурзи дард дигар ман ки рафтам ба коми касе ки баҳра набудаш зи дониш басе чу бедод кардам бупечам ҳаме

бораи хусравӣ барнишаст, яке теғи ҳиндӣ гирифта ба даст. Худу баҳману озари сарфароз, бирафтанд пӯён ба роҳи дароз. Варо роҳбар пеш ҷомос буд, ки дастури фархунда гуштос буд. Аз он бораи диш чу берун шудан, саворони ҷангӣ ба ҳомун шудан. Сипаҳбад сӯи осмон кард рӯй, чунин гуфт, кай довари ростгӯй, туи офаринандаи комгор, фурӯзандаи ҷони исфандиёр. Гаридун ки пирӯз гардам ба ҷанг, кунам рӯи гетӣ ба арҷосп танг. Бихоҳам аз ӯ кини лӯҳросп шоҳ, ҳамон хуни чандон сари бегуноҳ. Бародар ҷаҳонбини ман 38, ки аз хунашон лал шуд хоки дашт. Пазируфтам аз эзади додгар, ки кина нагирам зибанди падар. Ба гетӣ садо ташкада нав кунам, ҷаҳон аз ситамгора бехав кунам. Набинад касе пои ман бар бисот, магар дар биёбон кунам сад работ. Ба шахе ки каргас бару нагзарад, бару гур нахчир пай наспарад. Кунам чоҳи обандару 10,000, нишонам дарахт аз бари чоҳсор. Бубахшам зиганҷу дирам 100,000, ба дарвеши ҳар кӯ бувад хостор. Ҳама бераҳонро ба дин оварам, сари ҷодувон бар замин оварам. Парастиш кунам пеш Яздон ба пой, набинад маро кас ба ором ҷой. Бигуфт ину баргошт аспи набард, биомад ба наздики фаршедвард. Варо зор бар хок бар хуфта дид, тани хуфта аз захм ошуфта дид. Зидида буборид чандон сиришк, ки хира фурӯмон доно пизишк. Баду гуфт кей шери пархош ҷӯй, туро ин газан аз кӣ омад барӯй. Казу кини ту боз ҷӯям ба ҷанг, агар шери ҷангӣ бувад гар наҳанг. Чунин дод посух кей паҳлавон, зигуштос пам ман халида равон. Агар пои ту ӯ накардӣ ба банд, зи туркони чин кай будӣ ин газанд. Ҳамон шоҳ лӯҳрос бо пирасар, ҳама балх аз ӯ гашт зеру забар. Зи гуфти гуразм он чи бар мо расид, надидааст ҳаргиз касе нашунид. Ту махруш ваз дода хурсанд бош, ба гетӣ дарахти баруманд бош, ки ман рафт хоҳам ба дигар сарой. Ту бояд ки монӣ ҳамеша ба ҷой. Чу рафтам зи гетӣ маро ёд дор, ба бахшиш равони маро шод дор. Ту падруд бош эй ҷаҳон паҳлавон,
که جاوید بادی و روشن روان. بگفت اینو رخسارگان کرد زرد، شدان نام ور شیر

ашт хор. Ҳамӣ гуфт, ки по бартар Худой, ба гити ту боши маро раҳнамой.

бирезам зи тан хуни арҷоспро, шикебо кунам ҷони лӯҳроспро. Бародарш мурда ба зин барниҳод, дили пур зикина, сари пур зибод. Зиҳомун баромад ба кӯҳи баланд, бародарш баста бар аспи саманд. Ҳаме гуфт, какнун чӣ созам туро, яке дахма чун барфарозам туро. Насим аст бо ман на зарру гуҳар, на хишту, на обу, на диворгар, на ҷое дарахте чунон соядор, ки хобонамад ай гави номдор. Бароҳехт хафтони ҷанг аз танаш, кафан кард дастору пироҳанаш. ваз он ҷо биёмад бадон ҷойгоҳ, куҷо шоҳгуштос гум кард роҳ. басеро аз эрониён кушта дид, шуда хоку санг аз ҷаҳон нопадид. ҳаме зор бигирист бар куштагон, бар он танг дил бахт баргаштагон. ба ҷое куҷо гашта буд сахт разм, ба чашм омадаш зард рӯи гуразм. ба наздики ӯ аспаш афканда буд, ба ӯ хок чанде пароганда буд. чунин гуфт бо кушта Исфандиёр, ки эй марди нодони бадрӯзгор, нигаҳ кун, ки донои Эрон чӣ гуфт, бадон гаҳ ки бугшод роз аз нуҳуфт. ки душман ки доно бувад беҳ зи дӯст, або душману дӯст дониш накӯст. барандешад он кас ки доно бувад, зи коре ки бар вай тавоно бувад, зи чизе ки бошад бар ӯ нотавон, ба ҷустанш ранҷа надорад равон. аз Эрон ҳаме ҷои ман хостӣ, ту оварди андар ҷаҳон костӣ. ту бурдӣ аз ин подшоҳӣ фурӯғ, ҳаме чора ҷустиву гуфтӣ дурӯғ. бар ин разм хуне ки шуд рехта, ту боши бадон гети овехта. ваз он дашт гирьён сар андар кашид, ба анбӯҳи гурдони туркон расид. сипаҳ дид бар ҳафт фарсанг дашт, каз эшон ҳаме осмон хира гашт. яке канда карда ба гирдан дарун, ба паҳна зи партоби тире фузун. зи канда ба сад чора андар гузашт, инонро гарон кард бар сӯи дашт. талоя зи туркон чу ҳаштод мард, ҳаме гашт бар гирди дашти набард. пароканда туркон ба рӯ омаданд, пуровозу бо ҷустуҷӯ омаданд. ба пурсиш гирифтанд кей шермард, чӣ ҷӯӣ бадин шаб ба дашти набард. чунин дод посух ки бар дашти разм, шуморо ҳама ком хоб асту базм.
چو آگاهی آمد به کهرم زیدشت که اسفندیار از شما برگذشت. مرا گفت برگیر شمشیر تیز زی جانشان براور یکی رستخیز. براه شمشیر و اندر نهاد همه کرد از آن رزم گشتاس بیاد. بیفکن از ایشان فراوان براه

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанпул гуфтори 16-ум

Забони тоҷикӣ, ки имрӯз забони расмӣ ва давлатии Ҷумҳурии Соҳиби Истиқлоли Тоҷикистон аст, аз куҷо сарчашма мегирад ва он маҳсули кадом давру замони инкишофи тамаддуни ориёи таборон аст? Барои то андозаи равшанӣ андохтан ба ин масъала, мо бояд пеш аз ҳама ин нуктаро дар назар дошта бошем, ки забони модарии мо имрӯз дар се кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанги Тоҷикистону Эрону Афғонистон ба сифати забони расмӣ бо номҳои тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ амал мекунад. Агар аз чанд тафовутҳои луғавӣ, овоӣ ва услубӣ сарфи назар кунем, мебинем, ки ин забон дар ҳар се кишвар дорои тартиб ва сохтмони дастурии ягона буда, дар дарозҳои таърих тағйироти ҷиддиро аз сар нагузаронда аст. Ҳолон ки дар тӯли асрҳо ин забон на танҳо дар ин се минтақа, балки дар минтақаҳои таҳти тасаллути забонҳои дигар низ вазифаи иртиботии ҳам расмиву ҳам ғайрирасмиро иҷро кардааст. Набояд ин нуктаро ҳам фаромӯш кунем, ки дар тӯли ин муддат ин забон бо чандин забонҳои дунё аз қабили юнониву лотинӣ, арабиву туркиву муғурӣ, русиву англисиву фаронсавӣ дар иртибот буда, дар ин муборизаи тӯлонӣ барои бақои хиш агар гоҳи шикаст хӯрда, вале ҳаргиз мағлуб нагаштааст. Ҳолон ки таи ин муддат садҳо забонҳои дигар бо соҳибони худ аз байн рафта, ҷои худро ба забонҳои тавонотари вогузоштаанд. Ин мубориза барои нигоҳ доштани асолату покии худ дар баробари сели вожагони забонҳои бегона ва ҳатто дар зери итоати баъзеи онҳо юнонӣ, арабӣ, русӣ қарор гирифтани он дар бисьёр маврид боиси мондагории миллати тоҷик будааст. Дар бораи зодгоҳ ва хостгоҳи забони тоҷикӣ сухан рондан маънои онро надорад, ки мо хостаем ин забонро дар маҳдудаи ҷуғрофии як минтақа қарор дода, ин ё он сарзамини интишори забонро нисбат ба дигар минтақа болотар гузорем. Забони тоҷикӣ ба ақидаи мо ҳар қадар барои як тоҷики Тоҷикистону Осиёи Миёна ҳамчун забони модарӣ муқаддас бошад, ҳамон қадар барои тоҷикону фарси забонони Афғонистону Эрон ва дигар минтақаҳо азизу гиромист. Ба ҳамин хотир тарҳи ин масъала хусусияти илмӣ ва бештар ҷанбаи таърихию омӯзишӣ дорад. Бо вуҷуди масъалаҳои зиёди баҳсангиз, дар таърихи забони мо чизе аз ҳама равшану бебаҳс муҳаббати мардум ба забони модарии хиш аст. Ин эҳсос махсусан дар замони сомониён, ки даврони авҷу боландагии забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ ба ҳисоб меравад, хеле баланд аст. Нависандагони нахустин китобҳои мустақил, баргардонандагони аввалин китобҳои илмиву динӣ аз забони арабӣ ба ин забон ва аҳли таҳқиқу дониши давраҳои баъд дар ситоиши ин забон матолиби ҷолибе навишта, гоҳо аз рӯи ишқу алоқа мубориғаҳо ҳам карданд.

муаллифи фарҳанги Бурҳони Қотӣ менависад ки забони фарсӣ дар замони Ҷамшид ба вуҷуд омад ва амсоли онҳо. Аммо аз инҳо агар бигзарим, кӯҳантарин ахбор дар мавриди шинохти забонҳои эронӣ аз ҷумла забони фарсии дарӣ қавли мутарҷими маъруфи осори фарсии миёна ба арабӣ Абдуллоҳ ибни Муқаффа ба шумор меравад. Ва аммо қадимтарин маъхаз ва манобии ки роҷи ба забони фарсии дарӣ маълумот додаанд осори муаррихон ва ҷуғрофия нигорони араб аст. Муътабартарини онҳо се китоби зерин аст ки ба шаклу тафсирҳои гуногун дар таълифоти муаллифони баъдӣ нақл шудаанд. Якум, китобу лфеҳристи ибни Надим, таълифи Абулфараҷ Муҳаммад Исҳоқ ибни Яъқуб Надими Варроқ, вафоташ 1007. Дуюм, Мафатиҳу лулум, асари Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юсуфи Котиби Хоразмӣ, вафоташ 1009. Сеюм, Аҳсану Тақосим фи Маърифати Ақорим, китоби Шамсиддин Абу Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Аҳмад Мақдисӣ, маъруф ба Башшор, вафоташ 1009. 2.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوریم میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستم یا نتونستم مثلا یکم این که باید متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش متد гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш умуман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин ачоқ қати суҳбат мекунам. Сини соли ман қариб ки уқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатишон як муносибати дӯстонае, як муносибате ки онҳо наздик бошам ва ҳамон як зара ам бошад, бовар мекунед, ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академия ки дарс медроям кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зара кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамно бедор карда тонам. Ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ман ҳамин аст ки як зарак бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин тинҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонам.

0: расулзода рухсора ном дода илмҳои сиёсӣ буда, аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гаштаву масъули эҷоди илмияш мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷаллаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд мегӯяд шояд то ҷое расида бошам вале ин поёни кори ман нахоҳад буд ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад
2: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунад ва масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо нав гӯем як марҳилаи шогирдиро пасисар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ илмҳои бадеӣ аст илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст ки одам вақте ки ворид мешавад мехоҳад ки давом тияд барои ҳамин ман гумон мекунам ки то як марҳилаи муайян яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад ман гумон мекунам ки дар синни чилсолагӣ панҷоҳсолагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиамро шояд ки дар дигар ҷоҳо идома диҳам шояд дар ягон макону замони дигар шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам таманиёти ман ба кулли ҷавонони тоҷикистон шояд як заракеам бошад барои як кас ҳавас шавад барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад ки мешудааст аз як از نقطه پایانی شروع کردن و من تمنای اون رو دارم که امروز هر یک جوانی تاجیکستان صاحب عقل باشد صاحب یک فکری سالم باشد با هیچ گونه یک حرکت و هیچ گونه یک اغوا و هیچ گونه یک وعده خامی بیگانه داده نشود از عقل خودش کار فرماید شکرگزار باشد و این وطن زیبا و آزاده که هر کجایی که خواهد میرود هر چهلی که خواهد آزادانه сайругаш мекунад ба ин неъмат расад қадр кунад ва оянда як зараҳакеам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон тоҷикистони азизмо саҳми худашона гузорад

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву бовари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубруюм бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи порталош, номзади илмҳои сиёсӣ Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухсора Расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. Ман муҳаррир Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Душанбе роҳ шудам пазмон. Даме дур аз диёри худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Ба чашмам акси ёри худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Зиҳи марзи биҳиштосо, беҳин абру беҳин дарё, вале боғу баҳори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ёна, диёри ғамғусори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Ба ёди обш дили пур оташам гум зад, хушову чашмасори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Турунҷу норгил бинмуд, ова талх комамро, шакаррангуру нори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш, китоби зарнигори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Забони тӯтии хушгӯ набошад чун забони ӯ, забони хушгувори худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Ба чашмам айнию сино, ба гӯшам лоиқу мирзо, суханпарвар диёри худ, душанбе роҳ шудам пазмон. Шукӯи ҳайкали сомон ҳаме бахшад фурӯғи ҷон, дирафши тоҷдори худ, душанберо шудам пазмон. Зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не, ҳисори зарнисори худ, душанберо шудам пазмон. Сари сабзам аз ӯ бошад, ба ҷо набзам аз ӯ бошад, сурури ифтихори худ, душанберо шудам пазмон.

Оре, офарандаи зеботарин ва зарортарин неъматҳои зиндагӣ деҳқон аст. Файзи дастурхон, рӯсурхию қуввати мардум, ҳама аз нури бозувони марди деҳқон ва ҳиммати баланди ӯст. Аз ин

шунавандагони муҳтарам, мо дар ин гуфтори худ гулчини ашъори шоирони тоҷикро дар васфи деҳқон ба шумо пешкаш хоҳем кард. марҳамат, гӯш кунед.

боқӣ раҳимзода чун вахши саркаши худ аз ишқ саркашидам шайпури фатҳи халқам бори дигар кашидам ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам оре ба риштаи назм дуру гӯҳар кашидам то бахшам аз барои халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам қалби замин фишурда мардона чок кардӣ обу арақ зирӯят сад бор пок кардӣ шуд рӯзҳо ки дидам тарки хӯрок кардӣ то пунбадонаеро бирун зихок кардӣ зин рӯ туро сурудам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар як ниҳоли пахта чун тифл парваридӣ то ки набинад офат роҳат ту ҳам надидӣ бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ то сарбаланд гардӣ бисьёр сархамидӣ зин рӯ туро сароям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам фасли баҳор дидам пур аз ғубор рӯят бо қомати хамида дар киштзор рӯят обу арақ чакида аз тортори мӯят барқи зафар шукуфта андар канори рӯят дил пур умед гуфтам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ранҷи кашидаатро обу замин бидонад обилаҳои дастат чархи машин бидонад қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад ҷонбозиҳои заргар лалу нигин бидонад заркору заргари ту халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар кас агар шуморад кори ту саҳлу осон лаънат ба ӯ бигӯяд ҳар фарди пок виҷдон раззоқи олам астӣ эй баргузида деҳқон васфи туро сароям то ҳаст дар танам ҷон ҷонам фидои номат халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳам вахшу ленинобод кӯлобию ҳисорӣ дар гиру дори меҳнат бинмуда ҷонсупорӣ то дар ривоҷи кишвар саҳми расо гузорӣ байроқи обрӯро маҳкам нигоҳ дорӣ таҳсинкунон бигӯям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам дар беларус будам васфи туро шунидам маҳсули ранҷи дастат дар ҳар куҷо бидидам чун кӯҳсори помир аз фахр сар кашидам дар пешвози тӯят аммо ба сар давидам то бар ту шеър бахшам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам иҷрои қавл кардӣ ин аст сарфарозӣ тобида мӯйи лабро бинмои рақсу бозӣ иди кабири октябр бешубҳа аз ту розӣ бо ин умед додад ҳар гуна имтиёзе додад бузургворӣ халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам рӯзи барори корат ин шеър тӯҳфа орам афсӯс беҳтар аз ин чизи дигар надорам бинмо қабул аз ман
خلقی بزرگوارم، چون برگی سبز آن را بر تو همی سپارم. تو از من و من از تو دیگر سخن ندارم، بر چشم خاک پایت چون تو تیا گذارم.

Али Бобоҷон, маро шукрист аз дастони деҳқон. Тараннум мекунам даврони деҳқон. Парастад ҳар ниҳолеро чу фарзанд, бубин меҳри дили ҷӯшони деҳқон. Қарору қавли ӯро нисбате нест, бурун ояд сухан аз ҷони деҳқон. Талошу ҳиматаш поён надорад, нигар бар вусъати майдони деҳқон. Барои дӯстон ҳамчун дари дил, кушода сурфаи эҳсони деҳқон. Бигирад дидагонат равшанои аз ин паҳнои боғистони деҳқон. Бувад ҳар харбуза як кӯза шарбат, нишони файзи дастархони деҳқон. Анораш ранги худро баргирифта, зирӯи духтари хандони деҳқон. Яқин донам, лаби нони дигар нест, ҳалолу поктар аз нони деҳқон. Ба ранги пахтаҳо бахташ сафед аст, зиҳи бахту зиҳи даврони деҳқон.

Маҳмадалӣ Шоҳ Ҳайдар Шоҳ. Замони хок бар душат гирифта, зирӯи тахта санги кӯҳ кашидӣ. Миёни санглохи кӯҳсорон ту як парча замини офаридӣ. Гузашт он даврҳо, дигар шудӣ ту. Чу Рустам оҳанин пайкар шудӣ ту. Бувад банди замин дар дастат имрӯз барон фотеҳу зӯровар шудӣ ту. ту бо теғи сипори оҳанинат дигаргун сохтӣ тарҳи биёбон. намудӣ ранги мирзочӯл дигар, бубахшидӣ ба беҷон даштҳо ҷон. ба дашти асрҳо хобида беоб, ба нархи ҷон баробар об бурдӣ. ба он ҷо мисли худ бурдӣ ҷавонӣ, ба он ҷо зӯр бурдӣ, то бурдӣ. ба мисли оби дарьёи равонӣ, дар олам даст ранҷи ту равон аст. зи дасти пурсахоят нозу неъмат фаровон рӯи дастархонамон аст. ҳамеша дар сифотат марди деҳқон, дилам хоҳад ки ҳарфи тоза гӯям. агар гӯям ки ҳасти ҷони мардум, ғалат машмор ин ҳарфи накӯям.

Зиё Абдулло Мисоли саҳфаи озода тобад маро ҳар қитъа дар саҳрои ҳосил заминҳо мешаванд аз шеъри ман сабз заминҳо мекунанд аз шеъри ман гул бовад ҳарфи ман аз обелаи даст зикурак бошаду аз пунбадона ба ҷои нуқтаҳои шеър чинам арақҳои ҷабинро дона дона кушоям чашмҳоро хоки саҳро намоён мешавад чун резаи нон ба саҳро бин агар бовар надорӣ ки тобад ранги нону хок яксон ҳанӯз аз гушна холӣ нест олам фиристам бӯи нон аз ғаллазорон ки гӯши гушнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил надорад бӯи гулҳои кӯҳистон ки гӯши гушнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил намедонам ту донӣ ё надонӣ диҳад бӯи замин ҳар банди шеърам ба ҳукми тӯст хонӣ ё нахонӣ суханҳоям аҷаб ояд барояд бигӯ хуш содаи хандида бигзар чу деҳқонзодаам ман содаам ман кафи хоке маро аз ганҷ беҳтар

одина азимӣ гарди чанги хок ба рухсори ту лаҳзаҳои меҳнатат биншастааст ҳар гаҳе ки нарм сози марзро мешавад аз ғайратат шахшӯл даст дар хаёлам сабзии ҳар мазраат аз замин не аз дили ту растааст ҳар ниҳоли сабзи ту дар майсазор сабзаи армони қалбат гаштааст чун бубинам киштзорони туро об мешорад ба ҷӯйҳояш равон аз равониҳои оби ҷӯи ту нусха гирам мисраву байти равон ҳосилаш ҳар сол як борат диҳад бар замин сад бор сархам мекунӣ баҳри ҳифзи ҳар ниҳоли пахтаат рӯзҳо аз умри худ кам мекунӣ ман кунун ҳар сатри машқи хешро дорам аз ҳар хатти сабзат ҷустуҷӯ шом чанги межаву рӯи туро ман ба шерам менамоям шустушӯ.

0: 60 ثانیه.
1: тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии суръати интернети собит пешрафти назаррас нишон додааст тибқи маълумоти нави speed test global index барои моҳи марти соли равон кишвар мавқеи худро беҳтар намуда миёни 153 давлати ҷаҳон ба зинаи 117-ум баромад ки нисбат ба моҳи гузашта 4 зина болоравӣ мебошад маълумоти умурӣ нишон медиҳад ки суръати миёнаи боргирӣ дар тоҷикистон ба 45 мегабит дар як сония ва суръати боргузорӣ ба 38 мегабит дар як сония расидааст ин натиҷа баландтарин нишондиҳандаи ба дастомада барои кишвар дар 5 соли охир арзёбӣ мегардад дар радабандии ҷаҳонӣ кишварҳои пешсаф ҳамон мавқеи худро ҳифз намуданд сингапур бо суръати миёнаи 425.46 мегабит дар як сония дар ҷои аввал қарор дорад дар пайи он амурати муттаҳидаи араб ва ҳонконг қарор гирифтанд
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

0: радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. гуфтори чорум.
1: Шариф Ҷаббор аз тирезаи дафтари корӣ ба дарахтони сершоху сиёҳтанаи қарағай, ки дар замонҳои пуржӯшу хурӯши сохтмони социалистӣ ҳамчун рамзи дӯстии интернатсионалӣ сафедорони чун чӯби дар росту ба танааш партави шир маҳтоб рехтаву нақш бастаро чун нишонаи миллатгароӣ чаппагардон карда парвардаанд, нигариста дилгирона гуфт: мазор ворӣ. Мазори чанорак ҳамин хел манзара дошт. аз дарахтони сиёҳтанаву сиёҳшохаи қайрағочи он ба дил воҳима меафтид. ду по доштӣ, мехостӣ ду пои дигар барораму зуд аз инҷо гуреза. ӯ аз тамошои қарағайзори саҳни асасхона рӯ гардонд ва ба таҳлили ҳама шунидаву дидаҳояш нисбати фоҷиаи ҳамид пардохт. қотил кист? набояд аз ду нафар кам бошанд қотилҳо, балки се нафаранд. ду кас аз дасту пойҳо гирифта ва сеюмин халтаи сеқабатаи салафандро ба сари худо раҳматӣ кашида ва ба гарданаш бастааст. не, ин корро ду нафар ҳам метавонад анҷом диҳад. бехавотир яке аз пушт ӯро ба оғӯш кашида дастҳоро сахт нигоҳ медорад. аз ин оғӯши ногаҳонӣ ҳамид ба худ наомада дигари халтаи сеқабатаи салафандро ба сараш кашид. сония

бача падарро намешиносанд. ин усул аллакай маълум, вале қотилони Ҳамид дар қатъ кардани ниҳоли умри ӯ роҳеро пеш гирифтанд ки Шариф Ҷаббор на аз китоб хонда ва на аз касе шунидааст. ҳар маргро сабабест, аммо сабаби марги Ҳамид чист? барои нозукбе касеро таъқиб намекард. ягон бори ҳам маъшуқи ӯро наҷустааст ва ҳарфи дуруште ҳам нагуфтааст. инҷо сабабе нест. пас куҷо сабаби марги ӯ? аз ҳамкасбон, инчунин ҳамсояҳо нест касе ки ба ӯ хусумат медошт. лекин хонааш хеле дилфаро. беҳуда нозукбе даъвои фарзандон не, балки даъвои хонаро дошт. Шариф Ҷаббор ҳамон рӯзи қатл ба апаи ҳафизамо ва асаси маҳалла Карим Раҳим бори нахуст хонаи Ҳамидро дид. роҳрави васе, ошхонаи калон, ташнобу хонаи ҷомашӯӣ, ду баробари хонаҳои муқаррарӣ. ӯ ду ҳуҷраро дид ва вориди толори кошинкорӣ шуд. аз дари дуюми толор гузашт ва ду ҳуҷраи ҳар яке бо ранги дигар нақшу нигор ёфтаро дид. меарзад. дар ин хел манзил, гуфт Шариф Ҷаббор ба апаи ҳафизамо, умри дароз орзу кунӣ. худо раҳматӣ, гуфт апаи ҳафизамо, меҳнат мекард. лаҳзае бекор намеистод. дами фароғат чист намедонист. ного андешае ба сари Шариф Ҷаббор зад ва аз апаи ҳафизамо пурсид. Муҳиддини Тошаллӣ ягон бор ин хонаро дидааст? ду бор дид. он гоҳ аз муносибати маҳрамонаи ӯ бо нозукбӣ касе огаҳӣ надошт. нозукбӣ ӯро ҳамчун устои кори худ шиносонд ва ӯро ҳама аҳли хонадон, худам ҳам меҳмондорӣ кардем. усто ба дару девори ин хона ҳарисона менигарист. як суханаш аз ёдам намеравад ки гуфт: ба ҳар мард ин хел хонаро насиб гардонад, хушбахт мешавад. панҷ хона ба панҷ хел ранг, хеле аҷоиб, дилпазир. Шариф Ҷаббор аз Муҳиддин гумони бад мебурд. ҳикояти Карим Раҳим аз рафтанаш бо ҳамроҳи пирамарди ҳамсоя ба хонаи падари ӯ ба ёдаш омад. аз чунин падаре, ки дар паси дараш ҳар дуро дар хиҷолат мондааст, ҳамин хел фарзанд камол меёбад. бирӯву риё. пас аз се рӯзи ба хок супурдани Ҳамид, нозукбӣ дар хона пайдо шуд ва апаи ҳафиза аз паи ӯ Муҳиддини Тошаллиро диду чун мӯи ба оташ афтода дар худ печид. сели ашк аз дубари рӯяш рихт. орзуи хонаи Ҳамид кардӣ, беинсоф, аз дил гузаронд апаи ҳафиза. акнун соҳиби он мешавӣ. худо ноумедат кунад, эй ноҷавон марди дасисабоз. рӯзи нека намебинӣ, мардак. чашми апаи ҳафизамо дастони ӯро дид ва нафраташ омад. ба назари ӯ чунин намуд, ки ҳамин панҷаҳои ба қади Муҳиддини Тошаллӣ овезон халтаи сеқабатаи салафандро ба сари Ҳамид кашида ва гирди гарданаш печондааст. Шариф Ҷаббор аз Муҳиддин гумони бад дошт. охир марде, ки миллату пиллат мегӯяд ва аз рӯи ҳикояти Карим Раҳим чунон падаре дорад, ки берӯю берё дар робарӯи асаси маҳалла ба пирамарди солхӯрдаи ҳамсоя мепӯшонад, чӣ бӯи некие меояд? ӯ аз ҷои кор ва мардуми қария маълумоти фаровон гирд овард. баъди ҷудоӣ аз занаш бо додгустари ноҳия ҳамсӯҳбат шуд. ҳамаи далелҳо як шаҳодат медиҳанд: Муҳиддини Тошаллӣ марди некандеш нест, фикру ақидаи устувор надорад, аз ҳаром рӯ наметобад. агар кореро мақсад кунад, аз ҳеҷ ро, на зуриву зорӣ ва зар, на дуруғу дасиса ба дуғу пӯписа рӯ намегардонад. агар зарур ояд, зор зор мегирьяд. бо ин роҳҳо дили се духтарро ба даст овард.

дидан ва шунидан аҷиб буд, ки ин одамчии хурдакак, ки сараш аз паси лавҳи нотагузорӣ ба зур намудор буд, аз асбоб чунин садоҳои баланду ҷасурона ва пурра кашида мебаровард. Чеҳрааш гӯё ба як бор тағйир ёфт, кушода шуд ва қариб дилрабо гашт. лавони ранг паридааш андаке кушода шуданд, чашмонаш бошанд боз бештар калонтар шуда, амиқу нам ва дурахшон гаштанд.

0: Толор кам-кам аз шунавандагон пур мешуд. Ҳатто Аркадий Николаевич, ки дӯстдори мусиқӣ буда, ба фаҳми он мерасид, аз кабинети худ баромад. Вай ба Таня наздик шуда пурсид.
1: Ин шайтон чаро аз куҷо ёфтед?
2: Ин машоқ, дада. Оли ҷаноб навохта истодааст ҳамин тавр, не?
1: Машоқ?
2: Бале.
1: Ҳамин бачаи хурдакага? Нахот. Аҷаб, ҳунарманд будааст. Вале ӯро ин тариқ ба навохтани ин хел мусиқоҳои мураккаб маҷбур кардан гуноҳ аст.
0: Татьяна ба падараш дар хусуси моҷарое, ки дар даҳлиз рӯй дод, нақл кард.
1: Ҳам туби. Хуш чи лоч. Бачаро ранҷондан лозим не. Бигзоранда ки навозад, баъд ягон фикр мекунем.

0: шунавандагони арзманд, шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависандаи рус Александр Куприн «Машшоқ» истеъмол фармудед. Тарҷумаи Октам Холиқов. Муаллифи инсценировка ва режиссёри шунавонидан артистки хизматнишондодаи республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Маърифат Холиқова. Нақшҳоро иҷро карданд: Тиничка, артистки халқи республика Хайри Назарова. Азагаров, артисти хизматнишондодаи республика Носир Ҳасанов. Антон Григорьевич Рубинштейн, артисти хизматнишондодаи республика Бурҳон Раҷабов. Аркадий Николаевич Руднев, артисти халқи республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Лидия Аркадьевна, артисткаи хизматнишондодаи республика Тамара Абдушукурова. Таня, артисткаи халқи республика Марьям Исоева. Дуняша, артисткаи хизматнишондодаи республика Оиша Ҳаётова. Баранда, артисти халқи республика Маҳмуд Воҳидов. Ин гуфтор соли 1969-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

ба густаҳму ту самадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор бикандаанд мӯю шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳойуҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳгӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухон пур зи хуну сарон пур зи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагун дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ба бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ба хорию зорӣ сараш рози тан буриданд бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зи дида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пур зи хашм ҳама анҷуман зору гирён шуданд чӯ бар оташи тез гирён шуданд бидаред ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ

0: салом шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи навбатии саломат бошед аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радио фарҳанг пахш мегардад. Бунёди сиҳатии мо аз истеъмоли ғизои солим ва мубодилаи дурусти моддаҳои органикии организм вобастагӣ дорад. тасмим гирифтем дар ин барнома дар атрофи ҳолатҳое ки ҳар сония ва мунтазам дар дохили узвҳои бадани мо рӯй медиҳанд муфассал бигӯем ва барномаи мо унвон гирифтааст мубодилаи моддаҳои органикӣ пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд низоми муайяншудае ки дар системаҳои дохили бадани мо дар ҷараёнанд ончунон сохта шудаанд ки мо ҳолату ҳаракат ва ё кори онҳоро эҳсос карда наметавонем вақте ин механизми муназзам дақиқ кор мекунад мо пурқувват ва солимем аммо чӣ мешавад агар он халал ёбад ва ё вайрон шавад оё шумо медонед ки бисёре аз бемориҳои муосир аз ҷумла диабети қанд маҳз аз норасоии хурд оғоз мешаванд имрӯз мефаҳмем ки чаро иштиҳои шадид, хастагӣ ва ташнагӣ нишонаҳои хатарноканд. Саломат бошед ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандагони гиромӣ, биёед дар аввал пурсиш ва посухе ки дар шакли мухтасар дар мавзӯи мубодилаи моддаҳои органикӣ ва пайдоиши диабети қанд бо мутахассиси соҳаи эндокринология табиб Шарифхон Асомиддинов таҳия кардаем бо ҳам бишунавем. аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм кадомҳоянд ва чӣ гуна онҳоро пай бурда фарқ карда метавонем?
1: аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо ин зиёд ё кам шудани вазн бе сабаби равшан, хастагӣ, сустӣ, хоб олудӣ, ташнагии зиёд, арақкунӣ, хушк шудани пӯст, рехтани мӯй, тез-тез гурусна шудан, тапиши дил, варамҳо ва дигарҳо мебошанд. фарқ кардан бо анализҳо осонтар аст, хусусан таҳлили лабораторияи қанди хун, холестерин, гормонҳои ғадуди сипаршакл, инсулин ва дигар таҳлилҳо.
0: ғизои парҳезӣ чӣ гуна метавонад мубодилаи моддаҳоро ба эътидол орад ва кадом маҳсулотро бештар тавсия медиҳед?
1: ғизои парҳезӣ мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад, зеро қанд ва равғании зиёдатиро кам мекунад, кори инсулинро беҳтар мекунад, вазнро танзим мекунад. маҳсулотҳои тавсияшаванда сабзавот, меваҳо ба миқдори муътадил, гӯшт ва моҳии камравған, лубиёгиҳо, тухм, маҳсулоти шириии камравған, ғалладонаҳои табиӣ ва оби кофӣ. маҳсулотҳое ки бояд камтар истифода шаванд, нӯшокиҳои ширин, хамиртурушҳо, фастфуд, равғани зиёд, маҳсулотҳои бисёр ширин.
0: барои одамоне ки аллакай вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм доранд, чӣ гуна реҷаи ғизоӣ ва тавсияву маслиҳат медиҳед?
1: барои одамони дорои ихтилоли мубодилаи моддаҳо тавсия дода мешавад ки хӯрокро дар вақтҳои муайян хӯранд, аз серхӯрӣ худдорӣ кунанд, ҳаракати ҷисмонӣ ҳар рӯз на камтар аз 30 дақиқа, хоби кофӣ на камтар аз 6 соат, кам кардани шакар ва маҳсулотҳои ордӣ, назорати вазн ва инчунин мунтазам ташхис супоранд. ногуфта намонад ки баъд аз парҳез вазн зуд бармегардад. зин рӯ барои аксар одамон парҳези мутавозин беҳтар аст.

0: чаро мардуми мо бештар нон ва маҳсулоти нонӣ истеъмол мекунанд? Ин аз рӯи одат аст ё иқлим ё чизи дигар? Ва чаро фарбешавӣ аз истеъмоли маҳсулоти нонӣ бештар ба вуҷуд меояд?
1: Фарбеҳӣ аз истеъмоли зиёди маҳсулоти нонӣ ба вуҷуд меояд. Зеро орди сафед карбогидрати зудҳазм аст, қандро дар хун тез баланд мекунад, инсулин зиёд ҷудо мешавад, ки дар натиҷа энергияи зиёдати ба равған табдил меёбад. Хусусан агар нон бо камҳаракатӣ ва хӯроки равғанин якҷо шавад, хатари фарбеҳӣ бештар мегардад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

0: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори аввалро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш аст» шунидед.
1: Роҳи ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

0: 165 FM.
1: این радиои фарҳанг.
2: Модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои ана ҳамин ба дунё омадан. Қалби модар зеботарин ҷойгоҳи фарзанд аст.